0: Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su veličali lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Bosni i Hercegovini reagirala je misija OSS-a u toj zemlji. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pozorno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaprijetio je jačanjem napada na Rusiju. Zadatak je 1000 dronova na dan. Trenutačno izvodimo više od 300 takvih napada. Taj se broj mora povećati, rekao je Zelenski u večernjoj poruci Ukrajincima. Takvim napadima na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu želi oslabiti Moskvu i prisiliti je da sjedna za pregovarački stol. Zelenski dodaje da njegova zemlja mora maksimalno iskoristiti oružje kako bi odbila ruske napade, ali i povećati proizvodnju projektila presretača za obranu od ruskih bespilotnika. Vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Stanje ostalih ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. O smrti muškarca oglasilo se Ministarstvo zdravstva.
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Na području Šibenika uhićen je 30-godišnji državljanin Poljske za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog. Policija je objavila snimku uhićenja na kojoj se vidi kako su Poljaka svladali u dvorištu dok je sjedio za stolom. Uhidbeni nalog izdao je sud u Poljskoj koji protiv 30-godišnjaka vodi kazneni postupak zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevara i zlouporaba osobne isprave.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih rezervi u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u dugom vremenskom razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli te ojačati njene odnose sa SAD-om. I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
2: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
1: Vijesti.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
4: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: A ča padri.
1: Ma, ljubite, majko.
0: Aj, Gorane duši.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji preminulog pacijenta, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru, oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
1: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva od početka mjeseca. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić u središnjem dnevniku HTV-a najavila je kada bi se mjere ograničenja mogle potpuno ukinuti.
3: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
1: Vijesti.
0: Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su slavili lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Republici Srpskoj reagirala je i misija OSS-a u Bosni i Hercegovini. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pomno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Stranka SDP u BiH podnijela je pak kaznene prijave protiv političara koji su veličali ratnog zločinca. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će, ako Mladićeva obitelj bude željela da ga se pokopa na teritoriju Srbije, država pomoći da to bude obavljeno na dostojanstven način.
1: Vijesti.
0: U Vukovaru se večeras održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Smještaj se više ne može pronaći ni u gradu ni u okolici, a svi su kapaciteti bili rezervirani već u lipnju i prije puštanja ulaznica u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je produljeno radno vrijeme. A u Vukovar se ne dolazi samo zbog koncerta.
4: Dolazi mi FIF kad trenutno živim u Frankfurtu, pa došli smo jučer ovdje zbog koncerta, došli smo dan ranije da obiđemo Ovčaru i sve to gdje su naši ostavili života i ja mislim da ovaj Thompsonov koncert ima veliki značaj ovdje u Vukovaru što ima zbog toga sve što se dogodilo u povijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren, jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na području Omiša prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru. Oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. Prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca, koji virus pak najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo poljoprivrede poziva građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva od početka mjeseca. O mjerama ograničenja u dnevniku HTV-a govorila je ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
0: Vijesti. Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je predsjednik Donald Trump. Ustvrdio je da je njime osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih rezervi u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u nadolazećim godinama. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli te ojačati njene odnose sa SAD-om. Potpisivanje sporazuma potvrdila je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez. Ta zemlja raspolaže najvećim dokazanim zalihama nafte na svijetu, dok su istodobno američke zalihe na najnižoj razini od 1982. Oko 400 tisuća građana Islanda na referendumu će glasati o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji napustio prije 13 godina zbog pitanja ribarstva koje i danas dijeli zemlju. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.

0: Točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

Dobro vam jutro i dobrodošli na Valove Radio Rijeke. Subotnje jutro, zadnja subota u 8. mjesecu, ali nije zadnja što se ljeta tiče i danas nas čeka jedan dan sa poprilično dobrim vremenskim uvjetima za umočit se u more. Iako sad dok sam dolazila na posao, neka kap mi je s neba pala da jedna, malo više ih je bilo. Nisam očekivala kišu, ali neka kišica evo ovako rano ujutro krenula, barem ovdje u centru Rijeke, a sad je li i na širem riječkom području, to najbolje vi znate. Je, u najavi je neka kišica u prvom dijelu dana, ali kasnije će se razvedriti, bit će ljepše, opet će biti visoke temperature i danas ćemo ići do 30 stupnjeva. A ja bih rekla subota dan za čilanje na nekoj lijepoj plaži, a mi ćemo kroz ovo jutro uvijek biti uz vas ili notama ili glasom, a vi svratite kad vam bude zgodno. Možda već i za 6.30 kad ćemo otvoriti naše telefone, otvorit ćemo vam vrata naše javne kuće i s nestrpljenjem čekati vaš glas da se javi nakon što tipkate 210777, pa da mi ispričate šta ima novo kod vas. Je li se ko oženio, je li se ko rastavio, je li se ko zaljubio, ljubio ili možda našao novi posao, zatrudnio, odnosno zatrudnila. Možda ima i vas koji nas slušate tamo negdje daleko, preko 7 mora i 7 gora u nekoj drugoj državi, tamo di ne kažu dobro jutro, nego good morning ili zao shanghao, to bi kao trebalo biti na kineskom, ko zna šta su mi rekli, ko zna šta to u stvari znači, škužajte me Kinezi ako sam čak krivo rekla, htjela sam vam samo reći dobro jutro, ili guten morgen, ili bonjour, ili buongiorno, uglavnom, gdje god da ste sada, mi vam želimo da vam sve blista ove subote, da vam dan bude najdivniji.

0: uključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: U HAK-u nas čeka Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Zadnja subota u kolovozu, kako je nazivaju, subota velikih povrataka, što znači da bi na relaciji more unutrašnjost danas moglo biti povećanog prometa.
2: Tako je, svakako očekujemo i povećan promet i povremeno naravno gužve i zastoje, osobito ako evo ne dogodilo se, ali naravno ako dođe do prometnih nesreća u tom slučaju evo svakako očekujemo i neke veće zastoje, osobito na ovoj dionici Zagreb-Bosiljevo, dakle na autocesti A1. Međutim, vidjet ćemo što će nam dan donijeti, evo svakako za sada je još mirno i stabilno širom Hrvatske, evo vozi se bez većih poteškoća, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a evo nema nikakvih gužvi ni zastoja za sada niti dakle diljem Hrvatske, a niti na širem riječkom području u Primorsko-goranskoj županiji, ali evo svakako kao što ste lijepo najavili, dakle danas zasigurno će biti puno povrata, tako da evo možemo nekako očekivati neke veće čepove, odnosno neke veće gužve, naravno na Krčkome mostu, na pojedinim dionicama riječke obilaznice, na čvoru Matulji, a isto tako između čvora i tunela Učka na Istarskom ipsilonu, ali isto tako naravno kao što sam već rekla i ovo prema unutrašnjosti, dakle na dionici Bosiljevo 2 od naplata Lučko, evo tu će zasigurno biti nekih većih kolona, osobito s obzirom na to da se tu ispajaju dvije autoceste, tako da se taj promet nekako zapravo cijeli spaja, dakle oba dva velika priljeva. Tako da evo samo molimo sve vozače koji su danas planirali putovati u bilo kojem smjeru, svakako da se redovito informiraju o stanju u prometu, osobito prije putovanja, ali naravno i za vrijeme kratkih odmora. Isto tako važno je i odmoriti se, evo predahnuti malo kada osjetite umor, čisto kako biste mogli se vratiti na siguran način natrag u prometa. Isto tako evo molimo zbilja sve i da održavaju sigurnosni razmak koji je nekad zbilja ključan, a isto tako i da poštuju prometne propise, ograničenja brzine naravno, a i da pripaze na sve ove sudionike u prometu na dva kotača kojih će i danas zasigurno biti dosta. Evo toliko za sada, u pomorskom prometu nema poteškoća, naravno danas se očekuju i gužve na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, za sada čekanje ima za osobna vozila samo na graničnom prijelazu Bajakovo, ali također evo i za sve one koji trebaju preko granice danas, savjet svakako se informirajte prije polaska na put. Evo toliko za sada, nadamo se da će svi sretno i sigurno danas stići kamo god išli i želimo svima evo jedan ugodan ostatak dana.
1: Teuta, puno vam hvala na svim ovim korisnim informacijama, lijep dan, što manje posla, što manje problema u prometu našim vozačima i vozačicama i do slušanja.
2: Hvala također, do slušanja.

6:30, dobro vam jutro još jednom. Evo, čuli smo Teu tu iz Haka malo prije, rekla je da nema nekih problema u prometu, iako je ovo subota velikih povrataka s mora, pa kako je Teuta rekla, očekuje se pojačan promet na ovim važnim cestama koje s mora vode prema unutrašnjosti. Samo mali podsjetnik za sve vas koji ste za volanom, da budete oprezni, da ne radite nepromišljene poteze, da ne pretičete tamo gdje za to nema mjesta i jedino što je važno je da svi stignete sigurno na svoja odredišta. Svima vam želimo sretan put. U pomorskom prometu sve je u redu. Prognoza za danas, evo već se iz ranog jutra da zaključit, a rano jutro je u znaku koje kapi kiše, da će prvi dio dana, prvi dio ove subote biti u znaku oblaka, moguće kiše, grmljavine, ali i pljuskova, no kasnije već u drugom dijelu dana ide razvedravanje. Temperature one maksimalne dnevne vrijednosti od 28 do 33 stupnja. Rijeka u 6 sati budi se na 24 stupnja, Crikvenica 25, 24 ima i Pula, Malinska i Ogulin 26, Mali Lošinj i Rab 28, čak u 6 sati, Pula rekli smo isto kao i Rijeka 24, Parko Čabra 20 i Gospić 19 stupnjeva. Servisnih informacija nema ove subote, tako da bi tu stavili točku što se prvog jutarnjeg servisirunga tiče, ali uskoro tamo gdje stavimo točku otvaramo i novo poglavlje, novu stranicu na 210777 za koji trenutak nakon malo muzike. Nastupate vi ako ste budni, ako ste tu negdje u džiru, ako vam je telefona dohvat ruke, nazovite nas 210777.

0: mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija

0: poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herzoli Fest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u oranju idućega tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije Za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: HR Mreža. Oglasi.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Sedam je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote je 29. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
3: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude.
3: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
2: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
3: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100.000 ljudi.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku, mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura 35 stupnjeva. U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. 6 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
4: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
1: Jutarnja kronika.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
5: Procijenjeni iznos i vrijednost je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, to će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Vrane su pronađene u Zapruđu na Kvaternikovu trgu u parku Bartola Kašića na Savici i u Dubravi.
3: Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Sada je 3 oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
6: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
3: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
2: Europa danas velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana glasovat će o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali 2013. napustio ih je zbog pitanja ribarstva. To je i danas tema koja dijeli otok, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan. Ivan Kazorić.
7: Zagovornici europskog puta tvrde da bi članstvo u Uniji donijelo gospodarske koristi i ojačalo sigurnosni položaj Islanda, a protivnici upozoravaju na opasnost od gubitka nadzora nad neprocjenjivim ribolovnim područjima. Riječ je o dubokoj političkoj podjeli koja islandsko društvo prati već desetljećima. Referendum se trebao održati sljedeće godine, no brze geopolitičke promjene, pooštravanje suparništva na Arktiku i postupci američkog predsjednika Trumpa ubrzali su proces. Uoči referenduma sve ankete pokazuju izjednačenost pristaša i protivnika pristupanja Europskoj uniji.
8: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
9: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidimo u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
7: Pobjeda opcije za otvorila bi put obnovi pregovora s Briselom, iako konačan sporazum o članstvu mora biti potvrđen na još jednom referendumu. Unija bi Island dočekala raširenih ruku i bio bi to najjednostavniji korak u najavljenom novom proširenju, jer Island je već prije prošlog prekida pregovora zatvorio 11 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Uz to, riječ je o stabilnoj demokraciji i jednoj od najbogatijih europskih država, koja zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom već sudjeluje na jedinstvenom europskom tržištu i dio je šengenskog prostora. Glasačka mjesta zatvaraju se večeras u 22 sata.
2: Nakon razornih bujičnih poplava Nepalu treba strana pomoć u specijaliziranim područjima za koja ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem, ali ne i pomoć u akcijama potrage i spašavanja. Izjavio je to nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Kanal. Potvrdio je da im je potrebna strana pomoć za spašavanje ljudi koji su ostali zatrpani u tunelima, te za popravak mostova, identifikaciju mrtvih i testiranje uzoraka DNK. Istodobno na terenu prijeti opasnost od novih bujica. Jelena Mikovčić.
10: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže.
11: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
10: Sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
11: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
10: Nepalske vlasti poručile su da za sad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
11: Na mjestu gdje je hidroelektrana moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljemo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
10: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za kako kažu gotovo 100 tisuća ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava.
11: Kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti i nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga, a sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
10: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
3: Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih zaliha u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u duljem razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli, te ojačati njezine odnosi sa SAD-om. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je pojačane napade bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko na ruskom teritoriju. Kaže da njegova zemlja trenutačno izvodi više od 300 napada dugog dometa na dan, a cilj je povećati taj broj na 1000. Ističe da se Ukrajina mora maksimalno koristiti raspoloživim oružjem za obranu od ruskih napada. Kijev je posljednjih mjeseci napadima na rafinerije, logističke centre i vojne ciljeve Moskvi povećao troškove rata. Španjolska je zatražila pomoć Frontexa u provjeri migranata u sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti gotovo mjesec dana nakon masovnog ulaska iz Maroka. Španjolske vlasti procjenjuju da je u Ceuti ostalo između 5 i 8 tisuća ljudi nakon što je 30. srpnja granicu prešlo čak 72 tisuće migranata. U toj navali poginula su 82 migranta na španjolskoj strani, a Maroko potvrdio 14 stradalih. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu o osnivanju Svemirske akademije SAD-a, institucije prema uzoru na američke vojne akademije poput West Pointa. Namjera je školovati pripadnike oružanih snaga, inženjere i stručnjake za potrebe američkih svemirskih snaga i svemirske industrije. Trump je poručio da Sjedinjene Države moraju zadržati vodeću ulogu u svemiru. Objavio je i da NASA radi na prvoj međuplanetarnoj letjelici na nuklearni pogon koja bi 2028. trebala krenuti prema Marsu.
2: 1000 ročnika i ročnica trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put obučavat će se i u Vinkovcima. U sljedeća dva mjeseca stjecat će temeljne vojničke vještine od uporabe osobnog oružja i upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći.
12: Boravak za sad je odličan, stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
13: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao.
3: U Domovinskom ratu održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora. Prije sjednice u 14 sati na memorijalnom groblju bit će odana počast žrtvama srpske agresije, a u 14.30 predviđen je obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu.
2: Vukovar je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, a u gradu se očekuje oko 100.000 ljudi. Marija Vukasović-Petrinović.
14: Događaj pod nazivom Vukovar zajedno za budućnost ima humanitarni karakter, pa će sav prihod od ulaznica biti usmjeren za završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se već u 17 sati, a koncert će, kako je najavljeno na službenim stranicama organizatora, početi u 20 sati. Grad je pun ljudi, zbog golemog interesa na snazi je posebna regulacija prometa.
15: Očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
14: Vukovarski gradonačelnik Marijan Paliček i pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubeša.
16: Ono što nam je bitno, da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
17: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
14: Smještajni kapaciteti u gradu i okolici potpuno su rasprodani, a ugostiteljima je odobreno produženo radno vrijeme. Organizatori pozivaju posjetitelje da prema Vukovaru krenu što ranije kako bi se izbjegle prometne gužve na ulazima u grad. Prema neslužbenim informacijama s proba, pjevač priprema maratonski koncert od čak 34 pjesme, koje planira otvoriti pjesmom Ustani i sjene.

0: Jutarnja kronika.
1: 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja Jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
1: Za privremeno prekrivanje više od 30 tisuća tona zakopanog otpada u Gospiću stigle 4 ponude.
2: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
1: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
2: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100 tisuća ljudi.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku, mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
2: Završena je Jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredili Davor Rendulić i Mislav Togonal.
0: Prvi program.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
3: Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer je prilikom službenog vaganja došlo i do fizičkog obračuna između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to inače biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka, a u prvom prije 2 godine u Rijedu doživio od Britanca Daniela Dubois jedini poraz u profesionalnoj karijeri. Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće sutra. U europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neca, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i HPL Berševe. Trener Mario Kovačević.
4: Veselimo se ovim sljedećim europskim utakmicama. Danas smo saznali protivnike. Biće dobri, zanimljivi utakmica. To je što se tiče Europe. Moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza. Ja znam da ova ekipa ima talenta, da će pokazivati evo sad i kroz prvenstvo, a i kroz ove europske utakmice koje imamo jako zanimljive, da ćemo pokazati da možemo igrati europski nogomet dobar.
3: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola. Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski North Zealand, dok će gostovati kod Midtjylanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
5: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na 2 fronta.
6: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Ja uvijek vjerujem u prolaz.
3: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipe od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasman u osminu finala. Danas su na rasporedu prva 2 susreta 5. kola Supersport HNL-a. Od 18.30 Dinamo će gostovati kod Istre, a od 21 sat Varaždin je domaćin Rudešu. Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Fran Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto dvojice na Pariče pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su ukupno 12. mjesta. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te tako donijela Hrvatskoj 4. zlato. Uspješan je bio i strijelac Miran Maričić, koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara.
0: Oglasi.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na vrijeme danas utječe frontalni sustav s kojim pritječe vlažan zrak, zbog čega jutros ima promjenjive naoblake, a uglavnom na sjevernom Jadranu te u gorskoj istočnoj Hrvatskoj rijetko ima i kiše. Vjetar je većinom slab, na Jadranu ponegdje jugozapadni i jugo. U 6 sati Bednja, Gospić i Knin imali su 19 stupnjeva, park iznad Čabra 20. Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Osijek, Plitvička jezera i Sljeme 21, Daruvar, Sisak i Slavonski Brod 22, Bilogora, Križevci i Varaždin 23, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka 24, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo, Malinska, Ogulin i Šibenik 26, Dubrovnik 27, te Mali Lošin, Rap i Rovinj 28 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice malo kiše, lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano. Uz dnevni razvoj oblaka mjestimice je moguće malo kiše ili kratkotrajni pljusak i to uglavnom u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 Celzijeva stupnja.

0: lipo šumi uz Rečinu.
1: Riječko to srce mi volimo.
2: Riječke djeti rostou volnje.
3: Rijeko koput i to tmi nekine.
4: Menšenrechte werden in Rijeka groß geschrieben.
5: Rečka duša smeje se bez straha.
6: Savo naroda ani Rijeka pošto Ipe, evo Lipe ani Rijeka.
7: Fiume è la città della convivenza e della resistenza.
8: Rijeka diha za vse nas.
9: Dili i Rijeka s inzin kritna rodina Rijeka.
10: Rijeka grli baš sve ljude. Ne priznaje jal.
11: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
12: Svako jutro, Radio Jutro.
11: Slušamo se u 7 sati i 30 minuta, još jednom vam želimo dobro jutro, ma nadam se da će danas sve biti dobro, ne samo jutro, a za sada je dobro stanje u prometu, iako zadnja je subota u kolovozu, subota velikih povrataka s mora, nema za sada gužve na našim cestama, barem prema situaciji koja je opisana na stranicama Hrvatskog autokluba, nema problema u prometu, u pomorskom prometu također je sve pod kontrolom, trajekti i katamarani plove redovito, a trajekti i vanredno ako za to bude bilo potrebe. Vremenska prognoza kaže prvi dio dana u znaku oblaka, moguća je i kiša, ali i koji pljusak, a onda kasnije razvedravanje. A maksimalne dnevne temperature ići će od 28 do 33 stupnja. U 7 sati Rijeka se budi na 25 stupnjeva, isto toliko imaju Bakar i Crikvenica, Ogulin i Pula 24, Delnice 22, Gospić i Parko Čabra 20 stupnjeva, Malinska i Rab 27, Mali Lošinj u 7 sati čak 28 stupnjeva. Drugih važnih informacija u ovom drugom servisirungu dana nema i tu stavljamo točku, a vama još jednom nedobar, fantastičan dan.

0: Danas u Novom listu doznajemo da će obilaznica Novog Vinodolskog biti u prometu prije iduće sezone. Dijametralno oprečne reakcije na smrt ratnog zločinca. Svijet misli na Mladićeve žrtve, a Beograd mu sprema državni pogreb. Crikveničani se žale na noćnu buku. Turizam bi glazbu, a mještani tišinu. Osumnjičeni silovatelj i njegov partner na sudu. Don Josipu Radiću crkva zabranila javno djelovanje. Rijeka iskliznula iz europskih tračnica. Bijelima preostaje igra na domaćem kolosijeku. Danas u Novom listu prilog Pogled.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo.
2: Bačelić.
3: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: To je mjesto za najslađe grožđe, domaće bijelo stolno grožđe euro 29. Tomi, znaš što voliš?
5: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Dobro jutro, je li jutro u znaku roze e fiori ili samo roze? Roze, roze, artroze, skleroze, osteoporoze. Ma sve ćemo mi to danas podmazati, spolirat, omekšat, rastegnut vas i provući kroz najavu događaja ove subote kada imamo jako, jako puno toga za najaviti, ali prvo idemo na Cres. Na Cres, u čast preminulom maratoncu plivaču Floriju Burburanu, čija obitelj potječe iz mjesta Dragozetića Zetići s otoka Cresa. Danas je još puno, puno sportskih događanja vezanih uz ovog iznimnog sportaša. Memorijal Florio Burburan čuva sjećanje na velikog sportaša, ali istodobno promovira plivanje i druge vodene sportove, te potiče aktivan i zdrav način života. Danas je sve u znaku plivanja, inkluzije i aktivnog načina života. Program u 10 sati otvara dječja plivačka utrka na 50 metara, a u 10:30 starta plivački maraton na 1000 metara, koji je namijenjen rekreativcima i osobama s invaliditetom. Vrhunac dana i cijele manifestacije bit će 7. plivački maraton Valun Cres Memorial Florio Burburan. To je prestižna utrka na 8000 metara koja počinje u 16:30 u Valunu, a cilj je na Creskoj rivi. Prošle je godine počasna ambasadorica Memoriala Florio Burburan bila Dina Levačić, dok će se ovogodišnjem memorijalu u Cresu pridružiti Ratko Rudić, hrvatski vaterpolist i najtrofejniji vaterpolski trener u povijesti sporta. Ostajemo na Cresu, u Martinščici će se danas održati regata tradicijskih plovila na jedra Memorijal Ljubo Kučić. Regata počinje u 12 sati, a u Mergu će se održati tradicionalna Ivanja. Program počinje s misom u 10 sati, u 14 sati slijedi turnir u bočanju, večernji dio programa počinje u 19 sati uz glazbu i zabavu. Cresa, evo nas u Rijeci, manifestacija 100% Zagorsko koju Krapinsko-Zagorska županija u Rijeci organizira 13. godinu za redom, održava se i danas na Trgu Riječke rezolucije i na Trgu 128. brigade Hrvatske vojske, večeras do 20 sati. Sudjeluje 38 izlagača, nude sve i svašta i povrće i voće i zimnicu i proizvode ljekovitog bilja, rakije, likere, vina, sireve, med, sokove i voćna vina i bit će tu i suhomesnatih proizvoda. Morate probati štrukle. One od jabuka su fenomenalne, one od sira su još bolje, mljac. To nemojte propustiti. Ali, evo, za najmlađe, ali i njihove mame, bit će tu i krapinski neandertalci, odnosno pleme spiljskog medvjeda. Tri neandertalca šeću korzom, šeću centrom Rijeke. Naša prošlost, a kako stvari stoje, i moguća budućnost. A sve je spremno za prvo izdanje Porto Gastro Festivala Food Experience, koji će danas i sutra od 19 sati pa sve do ponoći Lučicu Kantrida pretvoriti u veliku pozornicu kvarnerskih okusa. Posjetitelje očekuju jela renomiranih šefova, kvarnerska vina, kraft piva, glazba i atraktivna scenografija uz more. Ulaz je slobodan. Festival sportske rekreacije Primorsko-goranske županije dobiva i morsku varijantu. Danas od 8:30 do 15 sati Vološćanska luka postaje veliko igralište na moru za sve generacije. Biće tu i tečaj jedrenja na dasci, sup edukacija i regata Volosko Sup Open. A u Voloskom danas i mali mandrač, tradicionalno događanje posvećeno najmlađim ljubiteljima likovne umjetnosti. Program počinje u 9 sati, biće tu i kazališnih predstava i radionica i puno zabave za najmlađe, ali i one malo manje mlade. Evo nas opet u Rijeci, u Veslačkom klubu Jadran krenuli su upisi u novu školu veslanja koja je i ove godine besplatna za sve polaznike. Upisi u školu veslanja odvijat će se u Veslačkom klubu Jadran danas, ali i iduće subote od 16 do 20 sati na adresi Delta 1 Rijeka. Škola je namijenjena djevojčicama i dječacima od 11 do 14 godina. A ulica Nikole Tesle u Rijeci danas postaje mjesto druženja, hrane i glazbe. Od 17 sati pa do 22 sata održava se prvi blok party Teslina, Grill and Chill. A dio ulice bit će zatvoren za promet i to ulica Nikole Tesle od kućnog broja 1 do broja 2 bit će zatvorena za sav promet od 16 sati pa sve do ponoći. A posjetitelje očekuju street food, grill, piće, glazba, a program za djecu pripremaju Gradska knjižnica Rijeka, Dječja kuća i Muzej moderne i suvremene umjetnosti. Nastupat će i riječki ženski vokalni sastav Divojke, bit će tu i DJ Sale, još puno, puno, puno zanimljivih događanja. A Delnice se pripremaju za peto izdanje Rika Festa, manifestacije koja je u kratkom vremenu prerasla iz lokalnog natjecanja u jedan od najznačajnijih lovačkih događaja u Hrvatskoj. Danas, početkom u 10 sati, Park Kralja Tomislava u Delnicama postaće središte lovačke kulture, gastronomije i natjecateljskog duha. I bit će tu i četvrto državno prvenstvo u oponašanju Rike Jelena. Da vidim te frajere kako to čine. Bit će tu i natjecanje u kuhanju lovačkog kotlića, bit će tu i revija lovačkih pasa, znači danas u Delnicama u Parku Kralja Tomislava od 10 sati. Najmlađi ponovno osvajaju Platak. Danas od 10 do 14 sati kraj Malog doma održat će se treća Baby Steps Puzijada. Veselo natjecanje beba u puzanju počinje točno u podne. Svi sadržaji su potpuno besplatni. Puno događanja za naše najmlađe i najslađe. Evo nas opet u Rijeci, na riječkoj plaži Sabličevo na Pećinama. Danas se održava 9. humanitarni turnir u Piciginu Dobri Kamov. Okupljanje sudionika počinje oko 15 sati, a ekipe mogu imati više od 4 člana. Kotizacija je 10 eura po članu, a sav prikupljeni novac ove će godine biti doniran akciji Rokova borba za pomoć dvogodišnjem Roku za sve njegove potrebne terapije. I za kraj malo nogometa. Nogometaši Orijenta nakon prolaska pretkola Hrvatskog kupa u prvoj domaćoj drugoligaškoj utakmici na Krimeji od 15 sati 45 minuta dočekuju drugu momčad Dinama. Opatiju od 19.30 očekuje gostovanje kod Karlovca.

pomisli na nešto drugo i nasmiješi se. Suze nisu suze za tebe, ne daj da ti večer pokvare u nekom restoranu.

0: samo danas.
1: E, kamo danas, pitamo se u 8 sati i 30 minuta, jeste raspoloženi za film? Ako jeste, vodimo vas u Opatiju. Danas je posljednji dan 24. Liburnija Film Festivala i dan koji će završiti svečanom dodjelom nagrada te zabavom. Ali prije toga program počinje u 17 sati u Vili Antonio panelom Demilitarizacija uma, koji otvara pitanje militarizacije društva. U 18 sati i 30 minuta na terasi hotela Continental u Opatiji održava se posljednje ovogodišnje piće s autorima. U 20 sati i 15 minuta na ljetnoj pozornici u Opatiji bit će prikazan posljednji naslov 24. Liburnija Film Festivala Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića i Alekse Borkovića. To je film koji prati troje mladih iz Srbije koji u legendarnom jugu prelaze više od 10.000 km kroz 23 američke savezne države. Nakon toga u 22 sata na ljetnoj pozornici slijedi dodjela festivalskih nagrada, a od 23 sata počinje završni parti. U sklopu ljeta na Gradini danas za naše najmlađe organizirana je dječja ljetna karnevalska zabava na Gradini. Tu vas očekuje sve i svašta, i modeliranje balona, i animatori, i dječji kokteli, i DJ, i mnogo zabave. Sve počinje u 18 sati i ulaz je slobodan. Nastup riječke grupe Delta Train danas u kafe baru i night baru Metropolis na Zametu od 21 sat. Biće tu bluza, roka, biće tu puno zanimljive svirke uz električnu gitaru, usnu harmoniku i saksofon. Ulaz je besplatan. U 20 sati u kapeli Dominikanskog samostana u Rijeci bit će izvedena monodrama Ana Katarina. Predstavu izvodi Ana Vilenica. U 21 sat na ljetnoj terasi Kulturnog centra Kalvarija počinje izvedba najbolje predstave 8. ljetnog festivala smijeha, a prema izboru publike to je predstava Izvorno Hrvatsko. Oko 22 sata i 45 minuta počinje program zatvaranja festivala. U slučaju kiše predstava se odgađa. A Palahov ljetni program završava večeras uz novo izdanje Music, Binga i Karaoka. Sve počinje u 20 sati. U Astronomskom centru Rijeka u 20 sati organiziran je planetari program Vodič noćnim nebom. Nakon toga u 21 sat prikazuje se film Seeing na engleskom jeziku, a od 22 sata organizirana su vođena promatranja u zvjezdarnici. Idemo do Matulje, u 21 sat u amfiteatru počinje večer udruge Domoljub 1909. dramskoj sekciji Lisinski vetar pridružit će se Tarik Filipović i mješoviti pjevački zbor Štorija. Ulaz je slobodan, a u slučaju loših vremenskih uvjeta program će se održati u školskoj sportskoj dvorani Matulji. Već smo spomenuli Mali mandrač u Lučici u Voloskom od 9 sati i dodat ćemo tome da večeras u 20 sati isto u Lučici u Voloskom održava se aukcija slika i koncert Klaudija Franka u pratnji Esperance Klaudije Frank, a na violini, ona će biti na violini i bit će tu i Natalija Marićeva na klavijaturama. 20 sati Lučica u Voloskom. U Triblju Figen Beer Festivalu 10 sati u hotelu Balatura sve to počinje predavanjem Darijana Markića o smokvi, onda bit će tu jedan OPG kutak, od 18 sati čeka vas kviz na otvorenom kraj jezera, a od 21 sat svira Old School Band. Dani smokava u gradu Krku, tijekom cijelog dana uz veliki park može se posjetiti sajam. U 21 sat na glavnom trgu u gradu Krku počinje koncert Vatra akustik. Ulaz je slobodan. U Baški u jazz festival večeras na Veloj Rivi u Puntu susret puntara. 25. tradicionalni susret puntara od 90 i više let održat će se danas u 9.30 u Puntu u parku. Memorial Florio Burburan, već smo vam spomenuli, na otoku Cresu u 10 sati počinje dječjom plivačkom utrkom na 50 metara, u 10.30 starta plivački maraton na 1000 metara koji je namijenjen rekreativcima i osobama s invaliditetom, a vrhunac dana i cijele manifestacije je 7. plivački maraton Valun Cres. Memorial Florio Burburan, ova prestižna utrka u dužini od 8000 metara počinje u 16.30 iz Valuna, a cilj je na Creskoj rivi. Tršu je danas cijeli dan u znaku sporta, održava se sportski dan, a u Sungeru imamo posebno slavlje. DVD Sunger slavi velikih 120 godina djelovanja. Od 14 sati počinje okupljanje vatrogasaca, mimohod vatrogasnih postrojbi, svečana sjednica, vatrogasna vježba i druženje, pa čestitke za ovih 120 godina djelovanja.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jedno mjesto. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo.
2: Bačelić.
1: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Tvoje misto za sitne gušte. Dimljena suha šunka Delicato, 19,99 €. Vino Malvazija Istarska, Festiđa, 13,49 €. Tomi, znaš što voliš?
4: Porto Gastro Festival, 29. i 30. kolovoza. Cantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Cantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
5: Slavimo prvi rođendan Bevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bevex ili na www.bevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bevex.
6: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa

0: Ma svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda, 100% zagorsko, u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko, 100 grama, 1 euro i 29. Lavaca kava kapsule, 10 komada, 4 euro i 29. Plodine, uvijek od akcije.

0: за вријеме.
1: Saharska prašinica, kako ju je nazvala Danijela Vlašić, prešla je tisuće kilometara kako bi završila baš tu kod nas na Kvarneru i pojavila se kroz foškiju koja nas je pratila u ova dva dana, kroz četvrtak i petak, a jutros nas je dočekala neka lagana kišica, a ča će još biti danas i sutra, e to zna Igor Lisac. Igore, dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: I, Igore, što će biti?
2: Pa evo, danas još jedan nestabilan dan, visinski smo u dosta zanimljivoj situaciji, ni gore ni dolje bi rekli, između doline i grebena, znači između nestabilnog i stabilnog stanja, tako da danas više oblaka na nebu nego jučer, totalno je drukčija situacija, ponegdje će biti i kiše, no kako dan bude odmicao, biti će sve stabilnije i stabilnije, tako da već na večer će biti manje oblaka na nebu, a to će se produljiti onda na nedjelju, ponedjeljak i čak i utorak. Tako da danas, evo rekli smo, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ta sunčana razdoblja će biti češća poslije podne, mjestimice s kišom, lokalno su mogući pljuskavi s grmljavinom, ali to uglavnom u prvom dijelu dana. Što se tiče vjetra, puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, u drugom dijelu dana prema otvorenom moru ponegdje će biti i sjeverozapadnog vjetra, a more će biti malo do umjereno valovito poslije podne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka nešto niža nego jučer, pa od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Što se tiče trenutnog stanja nad područjem, umjereno je do pretežno oblačno, manje oblaka ima u Gorskoj Hrvatskoj, puše slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, a more je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci 8 sati iznosila je 26 Celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 24, a jučer maksimalna 33. Tlak zraka je bio 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost 77%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Zavižan 16, Par 21, Gospić, Plitvička jezera, Polje Čepić 22, Kukuljanovo, Ogulin, Pazin 24, Crikvenica, Opatija, Rijeka, Krk, Aerodrom 26, Poreč, Rovinj, Vransko jezero na Cresu 27, Malinska, Pula, Aerodrom, Rab, Senj, Svet Ivan na Pučini 28, te Mali Lošinj, Poreri, Pula na 29 Celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka u Gorskom Kotru i ulici od 17 do 23, a na preostalom dijelu područja od 23 do 27 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Crikvenica, Malinska, Opatija, Svet Ivan na Pučini 26, Rab na 27, te Pula 28 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1013 do 1014 hektopaskala, te u blagom porastu, a količina oborine izmjerena u posljednje 24 sata, Zavižan 1 decilitar po četvornom metru, a delnice samo mjere u tragovima. Što se tiče sutrašnjeg vremena, rekli smo stabilnije nego danas, tako da pretežno sunčano uz malu naoblaku, puhat će većinom slab vjetar i to jugozapadnog i zapadnog smjera kao i danas, a more će malo popustiti te će biti malo valovito. Temperatura zraka jutarnja u blagom padu, gdje će se jači pad osjetiti u Gorskoj Hrvatskoj, a dnevna bez neke znatnije promjene. Preksutra u ponedjeljak dosta sličan dan nedjelji, tako da sunčano, vjetar će biti slab, tek mjestimice umjeren, smjer će se zadržati, tako da će i dalje puhati jugozapadni i zapadni vjetar, a temperatura zraka uglavnom bez veće promjene, jedino blagi porast dnevnih u Gorskom Kotaru i Lici. Slično vrijeme će se produljiti i na utorak, a dok će srijeda biti nešto oblačnija, sličnija više današnjem danu.
1: Dobro, Igore, puno vam hvala, lijep dan i čujemo se.
2: Hvala vama i do slušanja kasnije.

0: Bez mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herc Oli Fest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u oranju idućega tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
6: Vaš dan ide dalje.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka, 28. kolovoza, izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Butch Cassidy, a kako za sebe vole reći, ljevoruki disco pop rock elektrodvojac 29. kolovoza dolaze u Nižanov park na Trsatsku gradinu. Luka i Zoran, od kada su izbacili album Euforija, zaludili su regiju i postali omiljeni bend novije generacije. Nakon posljednjeg i rasprodanog koncerta, Butch Cassidy napokon opet u Rijeci. Ulaznice su u prodaji u Entrio sustavu.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matoljima namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
5: Sretan ti rođendan, ne treba pjevati, dovoljno je reći da Lesnina slavi.
6: Lesnina Zagreb East slavi 24. rođendan od 27. do 31. kolovoza. Ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na diterno bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri, uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
7: Veseli popusti i Back to School u Tower Centru.
8: Ove nedjelje povedite obitelj na znanstvenu radionicu Što se u moru skriva. Na drugom katu od 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Tower Centru.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka, 28. kolovoza, izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Neki sportovi počinju loptom, neki reketom, a veslanje počinje jednim zaveslajem i možda ljubavlju koja potraje cijeli život. U veslaškom klubu Jadran upravo otvaraju vrata novoj generaciji djevojčica i dječaka koji će prvi put sjesti u čamac i tako upoznati Rijeku s morske strane, ali i otkriti koliko se snage, discipline i prijateljstva krije iza skladnog kretanja vesla. O školi veslanja razgovaramo s dopredsjednikom veslaškog kluba Jadran, to je gospodin Ivo Zrilić, imamo ga s druge strane telefonske linije. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dan i vama i vašim slušateljima.
2: Pa dobro, što ste pripremili za djevojčice i za dječake, za novu generaciju veslača i veslačica?
3: Pa evo, i ove godine, evo, danas u subotu mi otvaramo naša vrata veslačkog kluba Jadran Rijeka da dođu svi vidjeti kako je to klub, kako je organiziran klub, a osnovna i glavna stvar zašto je to danas od 16 do 20 sati je da se mogu dječaci i djevojčice negdje od, ono što bi se reklo, od 11 do 14 godina upisati i započeti sa svojim veslanjem u gradu Rijeci, u veslačkom klubu Jadran Rijeka koji evo već je 104 godine postoji na ovom našem području.
2: Mm-hmm. Moramo reći da je veslanje dio riječke, sportske, ali i pomorske tradicije. Imaju li današnje generacije zapravo dovoljno razvijen taj osjećaj da žive u gradu koji je okrenut moru?
3: A ne bi baš rekao da imaju previše razvijen taj osjećaj da smo okrenuti na moru i da imamo te naše lijepe sportove na vodi, jer kažem, veslački klub Jadran Rijeka uvijek trudi se i uvijek maksimalno poduzima sve aktivnosti da se što veći broj dječaka i djevojčica učlani u školu veslanja, da započnu sa tim prvim zaveslajima i da zavole to veslanje. Jer ko počne veslati jedanput i ko ostane u klubu, ono što kaže se kad završi školu veslanja, taj ne izlazi iz kluba i taj je uvijek član kluba i taj uvijek u svim razgovorima cijelog svog života uvijek sa ponosom kaže

0: ističe da je član veslačkog kluba, da je bio ili je još član veslačkog kluba Jadran Rijeka.
1: Mm-hmm, baš kao što sam rekla u uvodu, to je ta ljubav koja zaista potraje cijeli život.
0: Jeste, treba osjetiti, treba doživjeti veslat u ranu zoru kada cijeli grad još spava, kada vidite grad kako se budi, kad čujete šum zaveslaja, to je nešto neponovljivo i ja kažem svaka dječak i djevojca koji to osjete uvijek ostanu u našom veslačkom klubu. Mm-hmm. Možemo još istaći da evo i svi polaznici škole veslanja je besplatno škola veslanja, dakle to zahvaljujući našim sponzorima Lursen Grupi već evo treću godinu. Svi polaznici imaju besplatnu školu tu veslanja, dakle pod nadzorom, stručnim nadzorom naših trenera. Trenizi se, ono što se kaže, svaki dan se rade od 18.30 do 19.30, ali sigurno postoji mogućnost određenih drugih termina u dogovoru sa trenerima. Čak evo pokušavamo i studente učlaniti i što više uključiti u rad veslačkog kluba Jadran Rijeka, za koje isto je besplatno to učlanjenje. S time što za njih ovisi o našim kapacitetima, slobodnim kapacitetima. Za dječake i djevojčice škole veslanja uvijek je sve otvoreno. Mm-hmm. Dobro su došli i zato i kažem i pozivamo da danas od 18 do 20 dođu u veslački klub Jadran Rijeka, dovedu svoju djecu, dječake i djevojčice da se upoznaju i da postanu novi članovi ponosnog veslačkog kluba Jadran Rijeka.
1: Evo ono što ste rekli, a izuzetno je važno možda još jednom ponoviti za sve roditelje koji nas slušaju, ali i djevojčice i dječake, da je škola besplatna. Zapravo koliko je važno ukloniti tu financijsku prepreku i svakom djetetu pružiti jednaku priliku?
0: Pa upravo to, mi stvarno smo, kažem, evo zahvaljujući našim sponzorima uspjeli napraviti to da je svim polaznicima besplatna škola veslanja. Mi znamo da u današnjim troškovima života, skupoće, svaki euro koji ostane u kućnom budžetu je dobro došao. Kažem, mi u veslačkom klubu stvarno učinili smo sve maksimalno da omogućimo što većem broju djece da dođu i da se bave veslanjem. Dakle, da nemaju onaj inicijalni trošak učlanjenja i cijelo vrijeme trajanja škola veslanja da apsolutno ne plaćaju niti jednu kunu, niti jedan euro.
1: Mora li budući veslanje?
0: More. Dakle, da bi netko bio veslač, odnosno veslačica, treba samo znati plivati. Što bi se, ono, da zna plivati, jer ne daj Bog da se prevrne čamac, ali to nije nikakav problem, to su svi, mi smo to prošli. Moraju samo znati plivati. Od opreme također ne trebaju ništa imati, dakle, samo sportske gaćice i sportsku majicu i normalno tenisice na nogama. I drugo je sve na veslačkom klubu Jadran Rijeka. Mi imamo, dakle, kod njih svu opremu za vježbati sprave, mašine, ono što je ergometre na kojima se može vježbati, imamo za igrati ispred kluba. Dakle, stvarno smo omogućili djeci da dođu, da to svoje slobodno vrijeme provedu na zraku, da provedu u društvu, da provedu pod nadzorom i da se odmaknu od ulice.
1: Odlično. Evo, hoćete nam malo samo ovako dočarati ukratko kako izgleda škola veslanja, koliko ona traje, što se tamo sve nauči i što onda dalje?
0: Škola veslanja, dakle, to su pod stručnim nadzorom naših trenera se uči osnovne tehnike veslanja. Dakle, vesla zna svatko, to je ono što se kaže, uzmi veslo i veslaj. Međutim, treba u veslačkom klubu, odnosno u tim našim sportskim čancima, ipak postojati određena tehnika, određena usklađenost sa drugim članovima istoga toga čamca u kome jesu, osim ako nije čovjek u samcu. Dakle, on mora naučiti tu tehniku. Čim nauči tu tehniku koja može nekome trajati mjesec dana, nekom 6 mjeseci, nekom godinu dana, on prelazi u druge kategorije, u više kategorije i onda već ide nam, ono što bi se reklo, jedna daleko atraktivnija i intenzivnija takmičenja. I oni članovi škole veslanja također imaju organizirana takmičenja, tu pogotovo u našoj okolici, oko Pule, Zadra, Zagreba i tako dalje, tako da i oni osjete onu čar takmičenja i da je odmah od tih početnih koraka se već spremaju za jedan takmičarski napredak u svom životu i u svom sportu i u svom veslanju.
1: Odlično, evo kad ste već takmičenja spomenuli, onda da vas pitam kako je u klubu sada, znam da imate i reprezentativce.
0: Da, sad imamo 3 reprezentativaca i čak idu neki sada na balkansko prvenstvo. dobri smo, ono što bi se kaže uvijek može bolje, ali u uvjetima u kojima naši veslači vesluju, dakle odmah tu na moru gdje se znamo i sami da je dosta valovito i da se ne može baš svaki put izlaziti na more, izuzetno dobre rezultate ostvarujemo. I zato kažem, uvijek ima priljeva djece i dakle dječaka i djevojčica, ali mi kažem kao klub pokušavamo što veći broj učlaniti dječaka i djevojčica u našu školu veslanja.
1: Evo odlično, pa još jednom onda pozivnica djevojčicama i dječacima od 11 pa do jedno 14 godina da dođu danas u prostorije kluba na adresi Delta 1, jesam dobro rekla?
0: Jeste, rekli ste, neka dođu sa roditeljima, neka ih bivši veslači, bivši članovi veslačkog kluba dovedu, neka im pokažu gdje su veslači, neka dođu sa nonićima, i to je i njima poziv, dakle i nonatama i nonićima, da dovedu svoje unuke i unučice, da im pokažu gdje su veslali i da im možda i njihovi unuci nastave tamo gdje su oni stali.
1: Evo, to danas od 16 do 20 sati, reći ćemo škola veslanja je besplatna,
0: tako je.
1: Ali to mogu učiniti iduće subote, 5. rujna, također je u isto to vrijeme od 16 do 20 ili je drugi termin za iduću subotu?
0: Isto, potpuno isto, dakle i ovu i sljedeću subotu od 16 do 20 sati, besplatno i razgledavanja kluba i pogled na čamce i na naše teretanu i na naše ove... Na cijeli klub se može vidjeti, pogledati i onda da se zaljube odmah na prvi pogled.
1: Odlično. Evo Ivo, možda još jedna rečenica za roditelje, none, noniće, dječicu koje nas slušaju.
0: Dođite, upoznajte Veslački klub Jadran, zaljubit ćete se u njega, ostat ćete uvijek član Veslačkog kluba Jadran.
1: Učinite to danas od 16 do 20, adresa Delta 1 u Rijeci, ali iduće subote u istom tom vremenskom terminu od 16 do 20, uvijek isto mjesto. Sa nama je bio Ivo Zrilić, dopredsjednik Veslačkog kluba Jadran. Hvala vam puno na svim ovim korisnim i zanimljivim informacijama. Pozdrav vašim veslačima i veslačicama i nadamo se da ćete imati cijelu jednu novu generaciju mladih, novih i talentiranih veslača i veslačica.
0: Ne sumnjamo u to, pogotovo kad nas svi ovako pratite i dajete nam mogućnost da se i reklamiramo i da pokažemo i približimo naš veslački klub.
1: Pa to je sve snaga našeg grada i vrijednosti našeg grada. Zato smo tu. Hvala vam puno, Ivo.
0: Hvala vama, doviđenja.
1: Do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. 6 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodootpornim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Procijenjen iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, to će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. Prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca koji virus pak najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i na konje. Usain Bolt dobio je neočekivanu konkurenciju i to na baterije. Kineski humanoidni robot proizveden u Kini pretrčao je 100 metara za samo 8 sekundi i 64 stotinke. Gotovo sekundu brže od Boltova svjetskog rekorda od 9 sekundi i 58 stotinki. Robot je pritom dosezao prosječnu brzinu od gotovo 42 km na sat. A za razliku od čovjeka, pred kraj utrke nije pokazivao znakove umora. Ipak, tehnologija još ima jednu prilično važnu disciplinu za savladati – zaustavljanje. Nakon rekordnog sprinta, robot se zabio u obloženi zid. Stručnjaci zato kažu da pravi napredak neće biti samo naučiti robote da trče brže od ljudi, nego i da na vrijeme shvate kada treba stati. Sinoć je na Kastavskoj Crekvini Chanson Festom tradicionalno zatvoreno Kastavsko kulturno leto. Večer novih skladbi ponudila je 16 pjesama od kojih je publika nagradila Suzanu Matušan-Avgustini i pjesmu Niga Vala od Majštrala. Žiri je pak najboljom chansonom proglasio Kamikva Kamike u izvedbi Roberta Kolara. Najbolji interpretator, a ujedno i debitant je Siniša Pifar, najbolji kantautor Damir Vrbljanac, dok je nagrada za tekst otišla u ruke Rajke Jurdane Šepić. Suzani Matušan-Avgustini ovo je prva nagrada na Chanson Festu.
3: Evo, jako sam uzbuđena da je publika u Kasu prepoznala ovu prekrasnu pjesmu za koju je tekst napisao gospodin Danijel Načinović i aranžman moj prijatelj Aleksandar Valenčić. Pa ja sam je s guštom otpjevala, imala sam odličan osjećaj, imala sam dobar bend iza sebe i evo, vjerujem da je to zbog ovako domaćeg štiha, zbog mora, zbog jednog poletnog valcera koji je doslovno evo večeras odletio do publike, bi rekla.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 9 sati iznosila 28 stupnjeva, tlak 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 71%. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća popodne. Mjestimice s kišom, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Riječka grupa 777, odnosno naše sedmice, čije su pjesme obilježile generacije i generacije, večeras nastupaju u Kraljevici na ljetnoj pozornici u Kraljevici, a Frane Frleta, član grupe, glazbenik, je s druge strane telefonske linije, mislim da već zagrijava svoje glasnice. Frane, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama u studiju režiji i naravno svim slušateljicama i slušateljima Radija Rijeke.
0: Je li sve spremno za večerašnji koncert u Kraljevici?
1: Je. Evo, nadamo se da će nas vrijeme poslužiti, da će biti sve kako treba. Mi smo spremni, jedva čekamo zbilja stati na tu pozornicu i evo, odsvirat sve stare hitove, pjesme s ovog albuma i poneko iznenađenje za našu publiku.
0: Oho, znači bit će i iznenađenja.
1: Pa vjerujem da će to biti ljudima iznenađenje, ali u svakom slučaju garantirano dobra glazba.
0: Uh-huh. Ima li neki poseban razlog zašto Kraljevica? Znamo da imaju divan ambijent, ali postoje li možda još neki drugi razlog?
1: Pa evo, jedan od velikih razloga je to što sam ja osobno iz Kraljevice, ja sam Kraljevčan i imam već dugi niz godina prekrasne suradnje sa gradom Kraljevicom i sa turističkom zajednicom grada Kraljevice u organizaciji kulturnog leta koje iz godine u godinu napreduje, pa evo, s obzirom da su sada sedmice stale na noge, imali smo ove godine naš povratnički koncert, nekako je zajednički smo došli do zaključka da bi bilo krasno da nastupimo, u ovogodišnjem programu i evo, mi smo jedan završetak tog retro kruga, jer su bila dva zapravo još retro događanja prije nas, jedna retro večer koja se održava u istom tom ambijentu, zatim je bio koncert Novih Fosila i evo, zatvaraju sedmice s tom pričom, premda to nije zatvaranje, zatvaranje je utorak sa jednim prekrasnim koncertom opere Masterklasa koji drži profesor Francisco Araiza, ali dobro, da sad ne dužim, evo, što se tiče tog zabavnog dijela i tog retro priče, sedmice zatvaraju krug.
0: Frane, ovaj će nastup, ja vjerujem, biti prožet i posebnom emocijom jer je grupa 777 nedavno ostala bez Andreja Baše, osnivača i autora njezinih najpoznatijih pjesama. Baša je bio glazbena duša sedmica, ali jedan je od naših najvažnijih stvaratelja glazbene scene ovdje na Kvarneru. Vjerujem da zaista će biti jedna večer posebna u znaku emocija.
1: Ma svakako, evo, dobro ste to rekli, da, on je puno više od sedmica, ali stvarno u sedmicama je stvario svoje stvarno mega hitove i pjesme koje su obilježile generacije, toliko zapravo iz neke čak i sjene puno dao slušateljima, puno dao publici, puno dao nama. I sad evo kad vrtimo film, ovaj novi album je zapravo satkan sa prekrasnim porukama koje su zapravo baš onako nekakav vodič za život. Ima stvarno divnih poruka u tim pjesmama i kažem, evo, baš kad nam je otišao, kad smo malo sagledali na sve te tekstove sad s jednog drugog aspekta, smo onako ostali smo začuđeni zapravo koliko nam je lijepog toga poručio za dalje. Tako da, da, bit će puno emocija, ali idemo s osmijehom, zato jer je on sam htio da se to nastavi i to je njegova velika želja da sedmice nastave, da radimo. Tako da, evo, bit će emotivno, ali u znaku jednih lijepih sjećanja i lijepih uspomena.
0: Evo, i važno je nastaviti ono što ste zajedno pokrenuli, to je ono i krenuti tim putem. Dragi moj Frane, ti inače dolaziš iz glazbene obitelji, sestra koju ja od milja zovem The Voice, Andrina, otac isto glazbenik, pa čak i Nono mislim da je bio u glazbi.
1: Je, pokojni Nono isto bio skladatelj i dirigent, osnivač ljetnih priredbi, Krki i tako. Evo, treća generacija, da.
0: Frane, ti si sad i kao voditelj klapa, ja više ne pratim kojih sve klapa, puno je tu tvojih glazbenih angažmana.
1: Je, imam, evo, kratko ću reći da vodim jedan predivan ženski zbor koji ove godine slavi 30 godina, to je vokalna skupina Lira iz Rijeke, zatim Hrvatsko glazbeno društvo Zvijezda Danica u Kraljevici i klapa Sveti Jakov u Jadranovu, ali evo, stavio bi sad u fokus sedmice jer tako ja skačem iz uloge u ulogu, ali nastojim to sve obavljati, što se kaže, profesionalno i časno i stvarno je, evo, veliki trud ulažem u to sve skupa, ali se i isplati, evo, stvarno sa veseljem odlazim na posao, što se kaže.
0: Tako je, da, jako kuriozna ženska, znaš, odmah želim znati što se još događa. Naravno da je povod ovog razgovora bio večerašnji koncert na ljetnoj pozornici u Kraljevici, koncert grupe 777. Oni vas čekaju večeras u Kraljevici, počinje koncert u koliko sati?
1: Evo, važno je reći da počinje u 8.30, ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, koncert je dakle na ljetnoj pozornici, to je trg u centru grada, čak evo može i par servisnih informacija, u smislu navakšavanje možda na rivi, ko zna doći parkirati, tako, imate parking kod onoga doma, gdje su bile one nekadašnje slavne maškare, mm-hmm. To je sve par koraka do našeg centra gdje je ta ljetna pozornica, novo uređena, prekrasan ambijent. I evo, bude krasno, pa ja se nadam da će biti danas lijepi odaziv ljudi.
0: Super, vidimo se onda u Kraljevici, večeras u 20.30 uz sedmice Frane Frleta, bio je sa nama. Hvala i divnu večer vam želim.
1: Hvala vama, još jedan put veliki pozdrav vama, Iva, i svima u studiju i režiji, kao i svim slušateljicama i slušateljima Radija Rijeke.
0: Hvala puno.

0: Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
1: Lesnina Zagreb East slavi 24. rođendan od 27. do 31. kolovoza. Ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na Diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri, uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja.
4: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
6: To je mjesto za najslađe grožđe. Domaće bijelo stolno grožđe euro 29. Tommy, znaš što voliš?

0: Caffè.
1: Tržnica nije samo mjesto na kojem kupujemo, ona je i miris jutarnje kave, glas drage prodavačice koja nas već poznaje, onaj cijeli šušur jutra i jedno od onih mjesta na kojima grad pokazuje svoje pravo lice. A u srcu Riječke place uskoro bi trebala početi jedna sasvim nova priča. Povijesni prvi paviljon nakon velike obnove postaje zapravo paviljon 1. Jedno suvremeno gastronomsko, ali i društveno središte u kojem će se pod istim krovom susresti različiti okusi, ljudi i kulture. E sad ćemo mi o toj temi doznati što nam se to u srcu grada uskoro sprema. Moji gosti su Marko Baljak, koji je voditelj projekta Paviljona 1, te Matija Blažević, jedan od investitora i direktor firme koja stoji iza cijelog ovog projekta. Dečki, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Kako ste? Je li radno ljeto? Vjerujem da je. Puno posla, puno izazova.
3: Je, apsolutno, da. Evo, ljeto smo proveli završavajući projekt i finalizirajući sve nekakve operativne stvari oko ovog projekta. Tako da, da, evo, radno je ljeto, ali veselimo se još radnijoj jeseni.
1: Cijeli projekt, evo, uskoro, nadamo se uskoro da će otvoriti svoja vrata. Završni radovi su tu.
2: Da, poštovanje prije svega svima i hvala lijepa na pozivu. Drago nam podijeliti još evo informacije neke prije otvaranja. Da, naš dio službenog uređenja je završio dobivanjem ove uporabne dozvole 3. kolovoza. Time smo mi završili sve svoje radove i u principu neko otvaranje ovisi o Ministarstvu zdravstva kada će izdati rješenje o buki na osnovu elaborata koji su napravljeni na XY vremena unazad. I koje je u principu rješenje o buci je zadnji dokument koji fali za minimalne tehničke uvjete i koje određuje odjel za gospodarstvo od županije, koji je samo početka upućen i prati cijelu investiciju.
1: Sad mi s nestrpljenjem očekujemo da ta pošta stigne. Vjerujem da su svi oni koji će itekako vrijedno raditi i pripremati za sve Riječane i njihove goste posebne specijalitete, da su i oni spremni. Zapravo, što nas čeka u paviljonu 1?
3: Pa evo da, jesu, to jest neki su već i skroz spremni maksimalno, spremni za i otvaranje, koji čekaju samo minimalno tehničke uvjete, a neki se još završavaju. Znači, čekuje nas stvarno ono raznolika ponuda od ugostiteljskih objekata do nekakvih gastrotrgovinica, naravno povezanih uz gastronomiju, kako smo i do sad već puno puta i komunicirali. Najviše smo nekako fokusa stavili na raznolikost ponude, također jako veliki fokus je bio i na same cijene proizvoda i na to da uvijek imamo pristupačne proizvode i artikle u određenim dobima dana, kad je nekakav vručak ili tako dalje, da ima ponuda za svih, od ne znam nekakvih lokalnih stvari do nekakvih stranih internacionalnih stvari, tako da o konceptima imamo ne znam raznolikost poput na primjer Rotisserie Lab koji radi sve na bazi piletine, neka gotova jela koja možete uzeti po određenoj gramaži, pa do čak nekakvih internacionalnih poput sušija, standardno što svi vole, tajlandskih nekakvih jela do doručka, ručka, večere, sve nekako pokriveno. Ne?
1: Kako ste osmislili sve aktivnosti unutar tog paviljona, radno vrijeme, hoće li to biti samo nekako jutarnje dnevni džir ili će biti i večernji?
3: Da, apsolutno će biti cjelodnevni džir, to je znači priča koja radi konstantno. Tokom jutra bit će, ne znam, prolaznici sa tržnice, ljudi koji žele pojesti nekakav doručak, uzeti nekakav, ne znam, smoothie ili nešto u prolazu, kavu u prolazu, posjetiti tržnicu, kupiti neki proizvod, ručak, naravno, marende, gdje očekujemo da će isto biti velika fluktuacija ljudi do večere i koja će uvijek generirati neko događanje, nekakve evente. Planiramo da to stvarno bude onako jedan živi prostor koji uključuje razne aspekte nekog, ajmo reći, ili entertainmenta, ili kulture, ili bilo čega što može onako biti zanimljivo širokom, ajmo reći, obliku događanja, ne, od nekakvih kulturnih događaja gdje ćemo se vrlo rado povezati sa kazalištem, pa onda kroz nekakve izložbe, pa do standardnih ovako stvari poput, ne znam, pub kvizovi, stand-up, komedije, nekakvi standardni muzika i tako neke.
1: Znači, bit će to ipak puno više od gastronomije zapravo.
2: Pa bit će, da, u principu u godinama slušam sugrađane, prijatelje, Rijeka nema sadržaja, pa sad sadržaj dolazi u sam centar grada, u srce grada gdje mi u principu ne samo paviljon, nego cijeli kvart koji je najpre susjed kazališta s kojim smo bavili prve sastanke oko međusobne suradnje, predivni park, pa ajmo reći jedan dio tamo Luke, Marine, Zelena tržnica, vidimo cijeli kvart kao jedan veliki potencijal, odnosno srce grada, da krene živit plućima kakvima zaslužuje. Mi smo stvarno za sve suradnje, pogotovo sa prvim susjedima i Zelenom tržnicom i kazalištem itd. itd. Razvili smo već unutar naše firme i odjel za organizaciju događaja. Zadnjih par mjeseci već su smišljene veliki broj gastro radionica i nekih stand-upova, radi se pripreme unutar samog paviljona za advent koji će tamo biti, prva gostovanja u pop-upu gdje će se promovirati lokalna tradicionalna kuhinja i evo, mnogo toga.
1: Odlično. I zapravo to je jedan prvi ovakav koncept u cijeloj Hrvatskoj. Zašto baš Rijeka?
2: To isto.
1: Mislim, imali ste mogućnost bilo gdje drugdje u Hrvatskoj, ali Rijeka nekako je vaš odabir. Zašto?
2: Da, Rijeka je naš odabir i u turizmu smo i više od 15 godina i razvijali smo i druge destinacije i sve, ali zašto baš Rijeka? Pa prije svega smo mi dečki iz Rijeke, Riječani smo. I vjerujemo da takav oblik može biti super uspješan i znamo da fali sadržaja i prve reakcije ljudi, dobijamo podrške i vjerujemo u grad u kojem smo tu, između ostalog tu smo i želimo ga razvijati, ne samo kroz paviljon i dalje, jer vjerujemo da je to dobar korak, a to nam pokazuje možda i već sad jer su neki drugi gradovi u Hrvatskoj pokazali interes i pitali nas, a ne samo u Hrvatskoj nego iz regije je došao upit ako im možemo pomoći u nekoj modernizaciji tržnice, tako da teoretski vjerujemo da smo na dobrom putu, a praksa će pokazati kroz nekih par tjedana.
1: Da, evo, veselimo se, jedva čekamo da paviljon 1 otvori svoja vrata. Vjerujem da nije bilo lako realizirati ovako jedan zahtjevan projekt, pogotovo kad ga radite iz temelja, od nule. Vjerujem da puno putujete i da ste itekako imali prilike i upoznavati slične projekte negdje u nekim europskim, svjetskim državama.
2: Pa naputovali smo se zadnjih godinu i pol dana stvarno puno i najviše smo vremena proveli čak i u Varšavi, ali obišli su se i u Portugalu food market i u Londonu i prije davno dok smo bili turistički pratitelji vodiči, danas smo vodili po Španjolskoj turiste baš na tržnice. Ali da, bilo je jako puno putovanja jer u principu smo trebali objasniti, ja vam reći, ključnim ljudima u našem timu što mi zapravo želimo. Pa i tako i arhitekti su išli i naši odjeli iz firme i zakupci gore na putovanja sa nama da probamo preslikati stvari koje vani izgledaju dobro, a opet da se uklope u prostor i naš kraj kojem živimo. Vjerujemo da smo uspjeli.
1: Odlično, nadamo se da zaista i hoćemo nekako, baš smo prije o tome govorili kako je Rijeka u blizini i Trst i Ljubljana, pa nekako naši ljudi iz ovog kraja i znaju recimo ponudu tih gradova, vjerujem da će obje ručke prihvatiti upravo ovaj novitet koji uskoro kreće u Rijeci, u povijesnom paviljonu Riječke tržnice, ovaj paviljon 1. Zapravo, kad kažem povijesni paviljon Riječke tržnice, koliko je bilo teško uopće nešto u njemu novo napraviti i dati mu novo ruho, novi izgled?
3: Pa sigurno to je bio jedan od najvećih izazova jer uopće danas kada radite neku rekonstrukciju prostora ne znate ni šta vas čeka, niti kad zapravo, mi kad smo i krenuli u cijelu tu priču se tek vidjelo, tj. Kad su počeli raditi nekakve demontaže i kad smo došli do nekakve baze zgrade, onda smo tek vidjeli s čime se moramo susresti i onda je zapravo krenula ta cijela ta priča, tako da bilo je vrlo, vrlo intenzivno, pogotovo što je zgrada jako stara, u dosta lošem stanju bila i bilo je potrebno prvo sve maknuti, sve demontirati i odnesti, a onda opet zadržati nekakvu izvornost stvari koje smo željeli zadržati, a opet na drugu stranu da to opet bude jedan moderan prostor koji na kraju krajeva je funkcionalan. Znači ono, da ima i kvalitetno i ozvučenje, da ima kvalitetno strojarstvo, da znači ono, klime su vrlo bitne, ventilacija je vrlo bitna, naravno struja za sve te ugostiteljske objekte, plin koji se uvodi u prostor, pa je to onda opet nekakva nova stvar sigurnosti i tako dalje. Onda se sve to nadovezuje jedno na drugo. Tako da, da, vrlo, vrlo intenzivno. Evo.
1: Da, vjerujem da nije bilo lako ni odabrati onaj dizajn, odnosno kada je uređenje interijera u pitanju, je li tu bilo nesuglasica, kako je bilo ono naći zajednički stav oko toga, vjerujem da je bilo i puno ideja.
2: Po principu ove glavnine smo naravno pustili arhitektima strukciji u ruke i ajmo reći dizajnerima interijera, naravno sa svim službama u Rijeci koji su, ajmo reći, odgovorne za takve prenamjene i sve, da se sve odobri. A estetiku, da, bilo je rasprava, ja osobno nisam nešto bio uključen, ukusa za to nemam, ali sve skupa mi se sviđa jako kako je ispalo, evo, ovaj, tako da, da. Ali ovo što je Marko rekao, jako, jako intenzivan period i puno nepoznanica, i to je objektivno, rokovi koji su nekad bili postavljeni svim službama je jasno, i kad su se počeli otvarati stvari u paviljonu, nije bilo moguće da se to nije vidio u takvom kratkom periodu za vrijeme natječaja, jednostavno je jako, jako izazovan ovaj cijeli taj proces, ajmo reći, građevinskog dijela, ovaj, bio od posebnih pravilnika za sigurnosti i rušenja jednog stubišta, izgradnje dva, promjena, znači pojačavanje statike, panela za akustiku, onda, evo, na sve se mislilo i eto.
1: Kakvu zapravo reakciju Riječana priželjkujete u onom trenutku kad uđu unutra i kad uđu u paviljon 1 i kad krenu, evo, u ovu novu priču?
3: Pa svakako bi, evo, reakciju, naravno želimo da jednostavno taj prostor bude mjesto koje će biti za svakoga. Znači on, da će se svako u nečemu pronaći u tom paviljonu, da nije to samo mjesto za, ne znam, konzumaciju, da to mjesto je za druženje i za, ne znam, i za izlazak i za nešto na brzinu pojest i za onako neko opušteno boravljenje. Nadamo se da će se, evo, svima svidjeti, to je jedan projekt koji je stvarno za svih, znači na neki način, i ovaj, to je uglavnom to, da.
1: Ne, zapravo i restorane i trgovine ponudili ste ljudima koji već imaju iskustva s time u ugostiteljstvu, to su više manje sve poznati ljudi koji su se itekako dokazali kada je priprema ukusne hrane u pitanju. Dali ste to ljudima koji neće svaštariti, nego će se fokusirati na, ajmo reći, jednom određenom smjeru.
2: Da, evo, Marko je nedavno izvukao statistiku da smo odradili preko 180 sastanaka sa različitim konceptima, znači 180 različitih koncepata. Ekipa u paviljonu, evo, po nama jako, jako kvalitetna. Nama je jako bilo važno da se dogovorimo oko politike cijena i da jednostavno nema kanibalizma. Ako je neko specijaliziran u svojoj kuhinji ili u svojoj kušaoni ili svom dućanu, da se drži svojega, da se jednostavno ne ulazi drugome u posao i da tijekom cijele godine gosti doslovno mogu svaki dan doći i izabrati druge meni, da je ponuda šarolika. Možda bi se samo nadovezao na ovaj dio oko što očekujemo od ljudi, od sugrađana i građana, da jednostavno mi ćemo prije svečanog otvaranja datuma koji ćemo dogovoriti sa gradom, turističkom zajednicom Rijeka Plusom, probati biti otvoreni za javnost par tjedana, možda 2, 3, 4 tjedna, da dobijemo reakcije građana, to nam je dosta važno, i biti će oglašena jedna ploča unutar paviljonu gdje se mogu pustiti i pohvale, ali isto tako i kritike. Mi smo svjesni da je to jedan veliki projekt sa puno različitim koncepata, svom novom opremom i kuharima, i da prva hrana neće biti ni savršena i jednostavno nam treba vremena da se to sve uhoda koji tjedan, ali za to, evo, kažem, i oko uređenja i svega mi ćemo nekako objaviti koji je to datum kad će biti vrata paviljona otvorena. Za reakcije, komentare, kritike, za sve smo otvoreni i bit će nam drago poslušati sugrađane šta zamisli prije svečanog otvaranja.
1: Odlično, to je isto važno znati da će naši sugrađani moći sudjelovati u nekakvom mišljenju, odnosno dati mišljenje o onome što su kušali i probali, ali mi uopće ne sumnjamo da će sve to ispast onako fantastično kako ste si zamislili. Naravno, svemu treba dati vremena da se uhoda, pa tako i paviljonu 1, i vjerujem da će se to realizirati vrlo, vrlo brzo i da će sve biti u pogonu i prije nego što mislite. Marko i Matija, planovi za dalje. Vjerujem da vam je izazovno i bit će vam možda čak sad kad sve krene, možda na početku još malo interesantno, a kasnije je pitanje što dalje.
2: Korak po korak, fokus je paviljon, da zakupci naprave i sad prezentiraju. Tim je zaposlen i radi i fokusiran je na cjelogodišnje na tom projektu i tema nam nedostaje oko paviljona.
1: Odlično. Ja vam želim puno, puno uspjeha i kako bi se reklo, ono, paviljon 1 is coming soon. Uskoro otvara vrata za sve vas, sve naše slušateljice i slušatelje, ali i sve naše Riječane i goste našega grada. Ja vam želim puno uspjeha i da sve bude onako kako ste si zamislili. Ja niti malo ne sumnjam u to. Znam koliko ste predano i koliko ste dugo i detaljno radili. Tako da, evo, želim stvarno od srca puno, puno uspjeha.
2: Hvala lijepo.
3: Hvala puno.
1: Marko Baljak, voditelj cijelog projekta, i Matija Blažević, jedan od investitora i direktor firme koja stoji iza paviljona 1, bili su naši gosti. Hvala i vidimo se uskoro.
2: Vidimo se.
3: Doviđenja.
0: Café?

0: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
1: Lesnina Zagreb East slavi 24. rođendan od 27. do 31. kolovoza. Ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na Diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: Butch Cassidy, a kako za sebe vole reći, ljevoruki disco pop rock elektrodvojac 29. kolovoza dolaze u Nižanov park na Trsatsku gradinu. Luka i Zoran, od kada su izbacili album Euforija, zaludili su regiju i postali omiljeni bend novije generacije. Nakon posljednjeg i rasprodanog koncerta, Butch Cassidy napokon opet u Rijeci. Ulaznice su u prodaji u Entrio sustavu.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko, 100 grama, 1 euro i 29. Lavaca kava kapsule, 10 komada, 4 euro i 29. Plodine, uvijek od akcije.
5: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

Doznajemo, evo tako barem piše Hak, pojačan je promet na Istarskom ipsilonu kao i na Krku u smjeru kopna. Kolona je od Njivica, što se Krka tiče, znači kolona od Njivica prema kopnu, a na čvoru Učka kolona je u smjeru Istre i Opatije oko 2 km. Vi samo pomalo i oprezno, ali fokusirano u vožnji. Želimo vam sretan put. Ako možda kupujete alkohol, mislim baš ne ide ono vožnja i alkohol, to nikako, ali ovo sad otvaramo jedno drugo poglavlje. Promet, s time smo završili, barem za sada, a sada otvaramo drugo poglavlje, pa evo, ako možda kupujete alkohol, ima jedan oglas zanimljiv za vas, a prodavač je carina. Evo, kaže naslov, kaže ovako, carina prodaje više od 4200 litara alkohola, početna cijena euro 20 po litri. Nema kod carine ništa po 1 cent, a? Otkud njima alkohol, ha? Prvo vam to zapljene, onda vam naplate kaznu i sad prodaju. Radi se o degradiranom alkoholu i maceratu u rinfuzi. Roba se prodaje u cjelini, nema ono na litru dve, nego ili sve ili ništa. Zainteresirani kupci robu mogu razgledati, tako piše, dana 2. rujna u skladištu, carinskom skladištu na Jankomiru u Zagrebu od 9 do 10 sati ujutro, ali se morate najaviti prije nego što želite doći i to morate se najaviti carinskom uredu. I uglavnom roba se prodaje po principu viđeno kupljeno, nema nikakvog testiranja, probavanja, nema garancije, nema reklamacije. Evo ga, tako carina prodaje alkohol, a kad će doći na red ona, znate, ona biljka, ona trava, ona koja daje puno više sreće od djeteline s 4 lista. Hoće i nju oglasiti ovako ko alkohol, zna li netko? Možda jednog dana i hoće, možda jednog dana, jednog lijepog dana, kad ja budem balerina. A jutro smo mi bili vaši baletani, balerine, bili smo vaše budilice o 6 sati ujutro na valovima Radio Rijeke. Deni Gulija, tonski realizator, Branimir Herceg, glazbeni urednik, ja sam Iva Pavletić-Crnić. Još smo s vama i u vijestima u podne, ali svejedno, šaljemo vam braći.

0: Točno je 12 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i Tibet odnijele su najmanje 633 života. Potraga se nastavlja za gotovo 3000 ljudi. Među nestalima su stotine stranih turista. Nepalska vlada zatražila je međunarodnu, tehničku i specijaliziranu pomoć u područjima gdje nemaju dovoljno stručnosti. Veleposlanica Švicarske u Hrvatskoj Beatrice Scher boravila je u posjetu u Rijeci gdje ju je primio zamjenik gradonačelnice Aleksandar Saša Milaković. Razgovarali su o jačanju suradnje Rijeke i Švicarske u gospodarstvu, kulturi, integraciji stranih radnika te digitalizaciji i umjetnoj inteligenciji. Jedna od glavnih tema bilo je i privlačenje stranih investicija, višejezičnost i položaj talijanske nacionalne manjine u Rijeci. Sinoć je na Kastavskoj Crekvini i Chanson Festom tradicionalno zatvoreno Kastavsko kulturno leto. Večer novih skladbi ponudila je 16 pjesama od kojih je publika nagradila Suzanu Matušana Avgustini i pjesmu Niga Vala od Majštrala. Žiri je pak najboljom chansonom proglasio Kamikva Kamike u izvedbi Roberta Kolara. Najbolji interpretator, a ujedno i debitant je Siniša Pifar, a najbolji kantautor Damir Vrbljanas, dok je nagrada za tekst otišla u ruke Rajke Jurdane Šepić. Evo prvih dojmova pobjednika po žiriju Roberta Kolara.
2: Evo, drago mi je da sam dobio nagradu za najbolju kanconu koju je napisao Bruno Krajcar na tekst Darka Dekovića i u aranžmanu Aleksandra Valenčića. Evo, prvi put nastupam ovako u nekom festivalu. Još prije jedno 15-20 godina sam nastupao na kajkavskim popevkama. Ovo mi sad recimo drugi nastup da sam izašao iz svoje komforne zone. Uglavnom, puno mi to znači, novo iskustvo u životu. Lijepo mi je bilo raditi sa aranžerima, sa bendom i sa cijelokupom ekipom. Dobro sam se osjećao i na nastupu.
0: Danas se nastavlja Supersport HNL-a, od 18.30 igraju Istra i Dinamo, a od 21 sat Varaždin i Rudeš. Rijeka susret petog kola igra u ponedjeljak u gostima kod Gorice. Danas su na terenu i naši prvoligaši. Orijent od 15.45 na Krimeji dočekuje drugu ekipu Dinama, dok Opatija od 19.30 gostuje kod Karlovca. Što se tiče druge lige, Grobničan od 17.30 na Mavrincima dočekuje Vartek.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 11 sati iznosila 30 stupnjeva, tlak 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost 65%. Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku do kraja dana kaže: smanjenje na oblake, još tijekom popodneva je mjestimice moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 33 stupnja.
1: Slušali ste Vijesti.

Ti si more, Luki i Klapa Iskon, jedna od onih ljepših pjesama meni, ovako baš mediteranskog štiha, baš mi paše nekako, uvijek mi paše, a subotom oko podneva taman. Dobar dan i dobrodošli u subotnje poslje podne na Radio Rijeci. Glazbenu palicu od podneva preuzela Aleksandra Čanik, tonski realizator, od sada nadalje Goran Banić. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović i skupa smo tamo negdje, dok nam bude trebalo, šta, svašta ćemo, a stvarno ćemo svašta, danas nema šta se ne događa i u Rijeci i okolici, i ako to sad krenem nabrajat, cijelu pjesmu ću pogaziti, pa neću sad. A reći ću vam da ćemo i za 20 minuta slušati jednu zanimljivu i uzbudljivu priču o tome kako je nastao jedan dokumentarni film. Pa, ostanite uz nas.

0: Radio Rijeka. Klasa Optimist.
1: A u Klasi Optimist, u naše standardno vrijeme, subotom u 12.40, putovat ćemo sve do Amerike, i to u jugu. Jugo ide u Ameriku, film koji prati putovanje troje ljudi u legendarnom automobilu iz vremena Jugoslavije, a možete ga pogledati večeras na Liburnija Film Festivalu na maloljetnoj pozornici, to jest na ljetnoj pozornici u 20 sati i 15 minuta. Da bismo o svemu tome doznali više, telefonski je s nama jedan od redatelja i scenarist Filip Grujić. Filipe, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Evo, moram to naravno pitati kao uvod, ono, kad ste prvi put pomislili idemo jugu dati još jednu priliku i to baš u Americi, odnosno što je bilo opće okidač da se to sve dogodi i za cijelu ovu priču?
2: Da, pa prvo, hvala na pozivu i radujem se da će film biti prikazan u Opatiji. Do sada je bio baš dosta na Dalmaciji, to jest u Dalmaciji, u Zagrebu i u Istri, ali eto sad još nekako u Rijeci i Opatiji nije bio. A priča je počela, snimanje je počelo 2023. godine. Priča je počela mnogo pre toga da se smišlja razrađuje. Jednostavno, zanimljiv je bio kontekst u kojem se su stvari nekako nastojale. Ja sam rođen 90. Rođen sam faktički u jugu. Kada sam se rodio, su me izneli u Crvenog juga iz porodilišta. Moje roditelji su juga kupili kad su upoznali, nakon toga su ga i prodali kad su se razveli. I ako gledamo čitavu tu situaciju, ja sam rođen u toj, da kažem, pogrešnoj Jugoslaviji koja je izgubila svašta, pa tako i jugo 90. bio drugačiji nego onaj koji su kupili, a da ne kažem u Americi kad je već prestao da se proizvodi. I 85. godine kad se jugo uvezao u Ameriku, on je bio proglašen za najgore automobil u istoriji. Kad se nekako ta titula biti najgori dosta vezivala i za Balkan, i gledamo i filmovima i negativci i tako dalje. I bilo mi zanimljivo da vidim šta to zapravo znači biti najgori, ko to određuje i kako se danas 40 godina posle uvoza, odnosno 30 godina nakon mog rođenja u jugu, kako se danas ta titula biti najgori promenila, izokrenula i uopšte da li jeste. Tako da smo mi putovali, bilo nas četvoro zapravo, odnosno troje, četvrti se nekako zamenio, to se nije ni važno da biste večeras. I bilo to stvarno avantura života gde smo doživjeli najbolje i najgore iskustva, ali eto, to je nekako bilo, čini mi se, zamajac da vidimo šta znači biti najgori.
1: Da, baš mi je zanimljivo da ste odmah to spomenuli. Jugo zaista u Americi ima poprilično neslavnu reputaciju. Jeste li sad tijekom ovog vašeg putovanja možda doživjeli da Amerikanci na njega gledaju i dalje kao na taj neki loš auto, ili sad već gledaju kao na neki egzotični komadićak automobilske povijesti?
2: Da, čudna je to stvar. Mislim, Jugo je, vratno se nek slušati sveći, on je 90. bio, ili možda krajem 80, mislim 90, u filmu Die Hard treći deo gdje su ga vozili Bruce Willis, Samuel L. Jackson, i pravili su šalu od njega. Pre toga su na Saturday Night Live-u i Jay Leno i ostali komičari pravili šale o njemu, i on je nekako postao deo te popularne kulture u tom trenutku. I stvarno su, kao bi, ono, 80. godina, ljudi je bilo sramota da budu viđeni u jugu. On je, ono, ako si viđen u jugu, znači da nisi cool ili da nisi, ono, dovoljno bogat, što je bilo bitno u tom trenutku. Međutim, mi sad kad smo otputovali, smo doživjeli na jednu sasvim drugačiju situaciju. To je da je jugu danas u Americi neka vrsta rock zvezde. Dakle, ta binarnost

0: Jugo 45, slušali smo priču o kako je nastao film Jugo ide u Ameriku, kojeg večeras možete pogledati na 24. Liburnija Film Festivalu u Opatiji na ljetnoj pozornici. Nije to sve od programa, naravno program počinje u 17 sati u Vili Antonio panelom Demilitarizacija uma, koji otvara pitanje militarizacije društva, o uzrocima, dinamikama i posljedicama svega toga. Razgovarat će panelisti iz Hrvatske i susjednih zemalja uz moderiranje doktorice znanosti Valentine Otmačić, zamjenice predstavnika Centra za studije mira i konflikta Sveučilišta u Rijeci. A onda će u 18.30 na terasi hotela Continental biti posljednje ovogodišnje piće sa autorima, pa u 20.15 film o kojem smo pričali, Jugo ide u Ameriku, u 22 sata slijedi dodjela festivalskih nagrada, a u 23 sata počinje završni parti Liburnija Film Festivala. Za glazbu će biti zaduženi DJ Ana, poznatija kao Joško, i Nikša Dragolin uz vizualni program umjetnika Oblik 3. Ulaznice su 4 eura za program na maloljetnoj pozornici. Možete ih kupiti na ulazu u maloljetnu pozornicu ili putem portala Moje karte HR. A možete ih osvojiti odmah u programu Radio Rijeke na 210777. Evo, možda vas je baš zainteresirao ovaj razgovor koji smo imali. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Jeste nas malo slušali?
1: Jesam.
0: Jel vas zanima to?
1: Da, jesam, tako misleći.
0: A, baš mi je drago, ok. Evo, onda za vas dvije ulaznice, treba vam i samo vaše ime i prezime.
1: Gorana Valenčić.
0: Gorana. Evo.
1: Znači za Juga.
0: Ma, da, to je dakle za program na maloljetnoj pozornici, znači Jugo, dodjela festivalskih nagrada i cijeli taj parti, sve to skupa šta krene kasnije. Dobro. Gorana Valenčić, javit se na ulazu u maloljetnu pozornicu i to vam je to.
1: Hvala.
0: Molim, pozdrav, uživajte. Bog, bog.
2: Amerika nije rad i znoj, ostaje Hollywood i Frankie Boy.

0: ti dovoljno je reći da Lesnina slavi.
1: Lesnina Zagreb East slavi 24. rođendan od 27. do 31. kolovoza. Ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na Diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri, uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: Tvoje mjesto za sitne gušte, dimljena suha šunka Delicato, 19,99 €. Vino Malvazija Istarska, Festiđa, 13,49 €. Tomi, znaš što voliš?
3: Slavimo prvi rođendan Bebex aplikacije. Čekate 20%

0: 9. kolovoza. Bebex.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
2: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.

0: koristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Veseli popusti i back to school u Taver centru.
2: Ove nedjelje povedite obitelj na znanstvenu radionicu Što se u moru skriva. Na drugom katu od 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Taver centru.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.

0: Zadnji je kolovoški vikend pa je pojačan promet na cestama, više prema unutrašnjosti. Zbog prometne nesreće prekinut je promet između Malinske i Krka pred čvorom Bosiljevo 2, kolona je oko 1 km, dok je na Krčkom mostu pojačan promet u smjeru kopna, kolona je od Omišlja. Također pred naplatnim postajama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, a prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je oko 1 km i dijelom se proteže na Istarski ipsilon. Pojačan je i promet u trajektnim te zračnim lukama. JANAF-u je nadležna američka agencija produljila licenciju za suradnju s naftnom industrijom Srbije, objavila je uprava Jadranskog naftovoda. To će omogućiti nastavak suradnje i ispunjavanje ugovornih obveza u skladu sa sankcijskim režimom i važećim regulatornim okvirom. Jučer je objavljeno da je američka administracija NIS-u produljila licenciju za rad do kraja idućeg mjeseca. Iz svijeta, snažan ruski napad na Kijevsku regiju, noćas je poginulo najmanje 27 ljudi kod grada Buče, više od 40 osoba je ozlijeđeno, a oko 400 ljudi evakuirano je na sigurnije mjesto. Predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima stradalih i rekao je da je na mjesto događaja poslano oko 300 spasilaca koji pretražuju uništene i oštećene zgrade. Noćas su napadnuti i Odesa, Sumi, Zaporižja, te još mnoga ukrajinska mjesta. Srušeno je više od 230 ruskih bespilotnih letjelica. Islanđani danas izlaze na referendum o tome žele li nastavak pregovora s Europskom unijom. Pravo glasa ima oko 400 tisuća ljudi, rezultat je vrlo neizvjestan. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio još 2008. ali ih je 2013. napustio zbog teme ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli otok. Iz Rijeke, ulica Nikole Tesle u Rijeci od 17 sati postaje mjesto druženja, hrane i glazbe. Do 22 sata tamo će se odvijati prvi blok party Teslina Grill and Chill, a dio ulice bit će zatvoren za promet koji se zatvara već od 16 sati. Posjetitelje očekuju street food, grill, piće i glazba i program za djecu. Nastupat će i riječki ženski vokalni sastav Divojke, DJ Sale for Love i Silkuets koji će izvesti ples i zračni performance na svili. Ispred organizatora Monika Srdoć.
1: Želimo okupiti susjedstvo, goste, prijatelje i sve koji vole dobro društvo, dobru hranu i opušteno druženje. Željeli bismo stvoriti lijepu sadržajnu atmosferu u kojoj ćemo se zajedno družiti i uživati. Bit će i kutak za djecu, gdje će djeca moći isto zabavljati se na svoj način, njih će zabavljati animatori, tako da bi roditelji mogli biti opušteni i uživati u ostalom sadržaju.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci trenutno 31 Celzijev stupanj, smanjenje na oblake, još tijekom poslije podneva mjestimice je moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito, poslije podne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 28 do 33 Celzijeva stupnja.

0: vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matoljima namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
3: To je mjesto za najslađe grožđe, domaće bijelo stolno grožđe, euro 29. Tommy, znaš što voliš?

0: troskova s grmljavinom i sad još jedino obećava najsjeverniji dio Gorskog kotara, područje oko Čabra, ali to se već polako isto topi.
1: Dobro, znači šta smo mislili, da li će padat, neće padat u vezi ovih svih manifestacija koji se odvijaju na otvorenom, više se mislit ne moramo po tom pitanju za danas.
0: Tako je, da.
1: Ok, a što nas još čeka?
0: To je to, do srijede, tako, onda ćemo vidjeti u srijedu, moguće neka oblačnije dan, pa moguće neka kiša, ali za sada ti svi sustavi prolaze sjevernije od Hrvatske, pa tako izgledat će se samo i na oblaci izodržati.
1: Dobro je znati. Dalje, što još ima?
0: To se tiče trenutnog stanja na područjem, pretežno je vedro, samo na dijelovima unutrašnjosti s više oblaka, rekli smo sjeverni dio Gorskog kotara, gdje je još tijekom poslije podneva i moguća kiša, puše slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, a more je malo valovito i vjetar i more će ostati tako do kraja dana. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 14 sati iznosila je 32 celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 53%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 19, Park 21, Delnice 23, Ogulin, Plitvička jezera 26, Opatija, Poreč, Porer, Rovinj, Svet Ivan na Pučini 29, Gospić i Pula 30, Crikvenica, Kukuljanovo, Pula, Aerodrom, Vransko jezero na Cres 31, Bakar, Mali Lošinj, Pazin, Rijeka, Krk, Aerodrom 32, te Malinska, Rabi, Senj 33 celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Crikvenica i Malinska 26, Opatija 27, te Mali Lošinj 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1013 do 1016 hektopaskala i što se tiče današnjeg vremena, to smo rekli ukratko na početku, sutra u nedjelju, a i u ponedjeljak i utorak dosta slično, tako da sutra nas očekuje pretežno vedro i sunčano vrijeme, ustek malo na oblaku, puhaće slab zapadni i jugozapadni vjetar, a more će biti malo valovito, ujutro će biti malo svježije, to će se više osjetiti u Gorskoj Hrvatskoj, a tijekom dana uglavnom slično što se tiče temperatura kao i danas. Preksutra u ponedjeljak vrijeme ostaje sunčano uz slab vjetar, sjeverozapadni, temperatura zraka se neće značajnije mijenjati u ponedjeljak, osim u Gorskom kotaru i Lici gdje će doći do blagog porasta dnevne temperature. Slično vrijeme nastavlja se i utorak, kada nas očekuju stabilne, uglavnom nepromijenjene vremenske prilike, odnosno dane prije. Ipak, kao što smo rekli na početku, ta stabilizacija se neće dugo zadržati, jer već srijeda donosi postupnu promjenu na više oblaka. Tako da ukratko do srijede sunčano, a onda nešto više oblaka na nebu.
1: Dobro, iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, iz meteorološke ispostave Rijeka, čuli smo Igora Lisca. Hvala Igore i ugodan ostatak subote.
0: Hvala vama i do slušanja još.

0: za vrijeme.
1: Ista meta, isto odstojanje kao jučer u ovo vrijeme. Vrijeme za vrijeme i vrijeme za našeg meteorologa Igora Lisca. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Znači, ništa od kiše?
2: Ništa od kiše, baš što se rijeke tiče.
1: Odlično.
2: Nešto se ispadalo po dijelovima Like, bilo je i pljuska

0: Mais mreža oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.

0: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herz Olifest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u oranju idućega tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Zadnji je vikend u kolovozu, što znači još jednu smjenu gostiju, pa je pojačan promet na cestama, više prema unutrašnjosti. Sve češći odlasci putnika najavljuju kraj sezone. Više zna Snježana Miljak.
2: I zadnje kolovoškog vikenda splitska je trajektna luka u znaku smjene turista. No više odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
3: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, s otoka prema kopnu. Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend.
2: Živo je u splitskoj zračnoj luci. Mate me.
4: Brojke su evo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno, kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku, i smjenjuju se gosti. Dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju ima.
2: Na dobru posezonu računaju u udruzi jedinstvenih hotela Impresija. Predsjednik udruge i vlasnik malog hotela u Splitu, Nenad Nizić.
5: Vidimo najave za 9. mjesec koji je već na nekih 90% popunjen. Zadovoljni smo gledajući ovaj dio turističke godine do kraja 8. mjeseca je porast nekih 10% u odnosu na prošlu godinu. Kroz rujan i listopad gosti su nam većinom Amerikanci, tu su još Englezi i dio Francuza.
2: Sezonom pred kom su bili mnogi izazovi, zadovoljni su i udruzi poduzetnika u hotelijerstvu koja okuplja velike hotelske kuće. Direktor udruge Bernard Cenzerović.
6: Po sezonu gledamo s optimizmom. Prema podacima koje baratamo, negdje oko 50% naših članica očekuje ponavljanje brojke iz lanjske podsezone koja je bila najbolja u povijesti, a negdje oko 50% blagi pomak.
2: Manje gužve i vrućine te niže cijene nego na vrhuncu sezone računaju u sektoru privući će goste. Pa bi i po sezona mogla biti dobra, osobito zadržili se lijepo vrijeme.
0: Vlada je izrazila sućut obitelji, bližnjima i svim omiškim vatrogascima zbog smrti dugogodišnjeg vatrogasca i bivšeg zapovjednika DVD-a Omiš Drage Lelasa, koji je podlegao ozljedama 15 dana nakon katastrofalnog požara kod Omiša. Ostaće upamćen po svojoj nesebičnoj humanosti, zbog koje je dobio nagradu grada Omiša za životno djelo, a Hrvatski crveni križ 2008. godine dodijelio mu je priznanje za čak 100 darivanja krvi, podsjeća vlada. Prosvjed ispred kompostane u Osijeku. Stanovnici osječkog naselja Podravlje ponovno su upozorili na intenzivan smrad koji već godinama dolazi iz kompostane na lijevoj obali Drave, tražeći od grada da se u što kraćem roku ona premjesti na drugo, prikladnije mjesto.
7: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana, ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod koji se gura taj mulj.
8: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Nakon prosvjeda oglasio se direktor gradske tvrtke Unikom Igor Panđić, potvrdio je da je nadzor inspekcije zaštite okoliša proveden prije 3 dana na osječkoj kompostani, potvrdio je da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari i mirisa u zraku niže od propisanih graničnih vrijednosti. Istaknuo je da će Unikom i dalje stalno pratiti stanje okoliša, provoditi sva zakonom propisana mjerenja i sve potrebne mjere radi zaštite okoliša i kvalitete života stanovnika okolnog područja. A uoči dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba, u Vukovaru u Memorijalnom centru Domovinskog rata održava se tematska sjednica Odbora za ratne veterane nestali u Domovinskom ratu 35 godina poslije. Sudjeluje i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Prije sjednice na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata odana je počast žrtvama srpske agresije, a nakon toga i na mjestu masovne grobnice Petrovačka dola. U 16 sati počinje počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu. Uprava JANAF-a izvijestila je da su im Amerikanci produljili licenciju do 30. rujna za nastavak suradnje sa srbijanskim NIS-om. Produljenje licencije JANAF je ostvario u suradnji s vladom te uz pravnu pomoć svojih američkih odvjetnika. Dobivena licencija omogućuje nastavak poslovne suradnje i ispunjavanje ugovornih obveza JANAF-a prema kompaniji NIS. A Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400 tisuća Islanđana izjašnjava se danas o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio još 2008. godine, ali ih je 5 godina poslije napustio i to zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samog kraja biti neizvjestan. Najmanje 37 ljudi poginulo je noćas u ruskom napadu na skladište u Kijevskoj regiji. Bespilotna letjelica izazvala je eksploziju kod grada Buče, u kojoj su oštećene i stambene zgrade te dom za starije. Ozlijeđenih je više od 40, među njima 4 djece. Evakuirano je gotovo 400 stanovnika. Ukrajinski predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima i poručio:
9: Rusijani obrali taktiku posiljenja teroru.
10: Rusi su odabrali taktiku terora. Stalne sirene upozorenja i zračni napadi na Kijev, Harkiv i Zaporižje, Sumsku, Černihivsku i Dnjeparsku regiju, kao i naš Herson. Napadaju se civilne zgrade. Jedini je način da se obranimo da znatno ubrzamo proizvodnju presretača, posebno dizajniranih za obranu od dronova Shahed. Uz to moramo nastaviti napade duboko u Rusiji kako bi dobila veći osjećaj odgovornosti za nastavak ovog rata.
0: Iz Primorsko-goranske županije, ulica Nikole Tesle u Rijeci od 17 sati postaje mjesto druženja, hrane i glazbe. Do 22 sata tamo će se odvijati prvi block party Teslina Grill and Chill. Posjetitelje očekuju street food, grill, piće i glazba, kao i dječji kutak. Nastupat će i riječki ženski vokalni sastav Divojke, DJ Sale for Love i Silkuets, koji će izvesti ples i zračni performans na svili. Ispred organizatora Monika Srdoć.
11: Želimo okupiti susjedstvo, goste, prijatelje i sve koji vole dobro društvo, dobru hranu i opušteno druženje. Željeli bismo stvoriti lijepu sadržajnu atmosferu u kojoj ćemo se zajedno družiti i uživati. Biće i kutak za djecu, gdje će djeca moći isto zabavljati se na svoj način, njih će zabavljati animatori, tako da bi roditelji mogli biti opušteni i uživati u ostalom sadržaju.
0: A zbog održavanja ove manifestacije podsjećamo kako će u razdoblju od 16 sati do ponoći za promet biti privremeno zatvorena ulica Nikole Tesle u Rijeci od raskrižja s Krešimirom do spojne ceste prema Kambjerijevoj ulici. Privremenom regulacijom prometa sav promet iz pravca ulice Viktora Cara Emina upućivat će se gornjim prometnim koridorom, odnosno ulicama Firela LaGuardia, Pomerio i Žrtava fašizma. Za vozila iz pravca Krešimirove ulice neće biti omogućeno desno skretanje u ulicu Nikole Tesle, a alternativna trasa bit će putem Kambjerijeve ulice. Isto će se koristiti i kao alternativa za potrebe prilaza dječjoj kući i cjelokupnom području Art Kvarta. Glavni pristup za potrebe KBC-a Rijeka bit će omogućen neometano iz pravca Kambjerijeve ulice. A u Lučici Kantrida večeras počinje prvo izdanje Porto Gastro Festivala Food Experience, koji će danas i sutra 29. i 30. kolovoza od 19 sati do ponoći posjetiteljima ponuditi jela renomiranih šefova, kvarnerska vina, kraft piva, autohtone delicije, glazbu i atraktivnu scenografiju uz more. Ulaz je slobodan, cijene jela kreću se od 7 do 15 eura, kuhaju poznati šefovi i poznati ugostiteljski objekti koji pripremaju za vas delicije. Sinoć je na Kastavskoj crekvini Chanson Festom tradicionalno zatvoreno Kastavsko kulturno leto. Večer novih skladbi ponudila je 16 pjesama, od kojih je publika nagradila Suzanu Matušan Augustini i pjesmu Niga Vala od Majštrala. Žiri je pak najboljom chansonom proglasio Kamikva Kamike u izvedbi Roberta Kolara. Najbolji interpretator, a ujedno i debitant, je Siniša Pifar, najbolji kantautor Damir Vrbljanac, dok je nagrada za tekst otišla u ruke Rajke Jordane Šepić. Suzani Matušan Augustini ovo je prva nagrada na Chanson Festu.
12: Evo, jako sam uzbuđena da je publika u kasu prepoznala ovu prekrasnu pjesmu za koju je tekst napisao gospodin Daniel Načinović i aranžman moj prijatelj Aleksandar Valenčić. Pa ja sam je s guštom otpjevala, imala sam odličan osjećaj, imala sam dobar bend iza sebe i evo, vjerujem da je to zbog ovako domaćeg štiha, zbog mora, zbog jednog poletnog valcera koji je doslovno evo večeras odletio do publike, bi rekla.
0: Posljednji je dan 24. Liburnija Film Festivala. Program počinje u 17 sati u Vili Antonio panelom Demilitarizacija uma, posvećenim militarizaciji društva i načinima otpora militarizmu. U 18.30 na terasi hotela Continental bit će posljednje ovogodišnje piće s autorima. Na ljetnoj pozornici u 20 sati i 15 minuta bit će prikazan završni film festivala Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića i Alekse Borkovića o troje mladih iz Srbije koji legendarnim jugom prolaze više od 10.000 km kroz Sjedinjene Države. U 22 sata slijedi dodjela festivalskih nagrada, a od 23 sata i završni parti uz DJ Anu, poznatiju kao Joško, Nikšu Dragolina i vizualni program Oblika 3. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Goran Banić, u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
1: Sport.
0: Vladimir Jurić.
13: U utakmicama između Istre i Dinama, koja se u Puli igra od 18.30, te Varaždina i Rudiša, koja je na rasporedu 21 sat, danas se nastavlja natjecanje u Supersport HNL-u. Nogometaši Rijeke svoju će utakmicu petog kola odigrati u ponedjeljak na gostovanju kod Gorice, te pokušati isprati gorak okus nakon poraza od Mitrilanda na Rojevici. Danas u okviru drugog kola igraju oba naša prvoligaša. Orient od 15.45 na Krimeji ugošćuje Dinamo 2, trener Crvenih Dario Bašić.
14: Igramo kući i to nas veseli, veseli nas da će biti navijača, već su to pokazali i utakmici protiv Kupa koju smo u tjednu pobijedili, jer nam je bilo jako važno da i u Kupu prođemo dalje i tu želimo što dalje ići. Ovu prvu utakmicu naravno rezultatski nismo zadovoljni šta je bilo u Sisku, jer mi moramo protiv Dinama se maksimalno nametnuti, znamo da se radi o mladoj, motoričnoj, hitroj ekipi koja voli igrati, voli se nadigravati, na kraju krajeva nema ni nekog prevelikog Dinamo, nema prevelikog nekog rezultatskog imperativa pošto su zaštićeni ove sezone, tako da mogu maksimalno ovoga riskirati igrat. Mi s druge strane moramo skupljati bodove što prije se stabilizirati i onda isto ići u smjeru razvoja mladih igrača, što me posebno veseli.
13: Nakon gostujućeg Remija Pločama protekle subote Opatija od 19.30 gosti kroz Karlovca. Biće to zanimljiv sraz plavo-bijelih i crno-bijelih koji vode stari znanci Igor Pamić i Zoran Bogolin. U drugoj nogometnoj ligi nogometaši Grobničana na Mavrincima od 17.30 ugostit će Varteks iz Varaždina te probati doći do prvih bodova nakon domaćeg poraza u prvom kolu. Europska nogometna federacija UEFA pokrenula je disciplinski postupak protiv Beogradske Crvene zvezde zbog transparenta koje su njezini navijači staknuli na stadionu Viktorije Przljan u Češkoj u povodu smrti haškog osuđenika Ratka Mladića, pišu beogradski mediji. Zvezdini navijači Delije na utakmici s Češkom Viktorijom u Przljanu skandirali su Mladićevo ime uz poruke s transparenta. Za kraj recimo da će večeras oko 23 sata u Londonu naš profesionalni boksač Filip Hrgović protiv Mozesa Itaume boksati za IBF naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Ovo je drugi pokušaj Hrgovića da uzme pojas najboljeg u IBF verziji.
1: Prognoza vremena.
15: Igor Lisac.
16: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puhat će većinom slab jugozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotru Lici od 14 do 19 celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: 95,1,2,4,7.
1: Radio Rijeka.
2: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
3: U kora do četiri, kratko ćemo provjeriti kakva je situacija na prometnicama, više o tome zna Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan, Teuta.
4: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
3: Evo ga, zadnja subota u kolovozu, ali poprilično živahna, rekla bi.
4: Tako je, živahna i to u nekako suprotnom smjeru od ovih dosadašnjih ljetnih subota. Naime, danas su prevladavali povrati, a evo onda je i bio pojačan promet u biti u smjeru kontinentalne Hrvatske, a ne u smjeru mora kao do sada. Tako da evo vidimo, svakako se bliži početak školske godine, bliži nam se i kraj sezone, to se definitivno vidi po prometu. Bilo je danas nešto prometa, naravno i iz smjera Slovenije u smjeru mora, tako da evo ne možemo reći da je sve kompletno završilo, ali svakako ide nekako

0: prema kraju sezone, mm-hmm. definitivno. Bilo je danas gužvi na Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, od kolona je se u biti protezala od Veprimca. Bilo je dakle gužvi na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije, a bilo je isto tako i na Krčkom mostu u smjeru Kopna. Kolona je se pretežito protezala od Njivica, a osim toga bila je i jedna prometna nesreća na otoku Krku između Malinske i grada Krka, zbog koje je evo dosta dugo bio prekinut promet ondje. Međutim, evo sada imam samo dobre vijesti, na svim se ovim dionicama vozi bez poteškoća, bez gužvi i zastoja, tako da evo svakako čini se da smo ušli u jedan mirniji period, a evo ista je situacija zapravo i na većini cesta u Primorsko-goranskoj županiji, tako da zbilja evo, ušli smo u jedno mirno popodne, nadamo se samo evo da će se nekako ta situacija preliti i na večer i evo da će i večer zapravo biti mirna i stabilna kao što je i sada. Osim toga, evo na čvoru Bosiljevo 2, tamo na onom spoju autoceste A6 Rijeka Zagreb i autoceste A1 prema Zagrebu, ondje kreću lagano usporavanja prema kontinentalnoj Hrvatskoj, evo još uvijek se ljudi dakle vraćaju u smjeru kontinentalne Hrvatske, tako da se usporeno vozi od Bosiljeva prema Zagrebu, pa evo svakako svi oni koji su planirali dakle možda putovati danas prema Zagrebu, samo evo dobro imati to na umu i svakako savjetujemo naravno da se redovito informirate o stanju u prometu putem naše internetske stranice, aplikacije ili pozivom na broj 072 i 67. Osim toga, u pomorskom prometu evo sve linije plove prema rasporedu, tako da za sada jedna mirna i stabilna situacija i evo
1: uživajte u ostatku subote. Bok.
0: Hvala također, pozdrav.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1,29 €. Lavazza kava kapsule 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Tvoje mjesto za sitne gušte, dimljena suha šunka Delicato, 19,99 €. Vino Malvazija Istarska, Festiđa, 13,49 €. Tomi, znaš što voliš.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.

Evo nas, 16.30, samo što nije, kreće još jedna glista i to 1678. izdanje gliste, što znači da i danas za vas imamo 20 pjesama kojima možete dati svoje glasove, tako što ćete nas zazvati na 210777. Među njima jedan je novi ulaz, a ima i onih koje ćemo slušati još samo idući put. Dobro, dobro, sve smo se dogovorili. Na glisti su vam Extra Large, Alen Polić, Mauro Starajla Banda, Marin Margitić, Done, Mija Staraj, Paolo Kaštelan, Viktor Čandrlić, Jajaš, Kožne jakne, Žažara Bend, Luka Basi, Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić, Andrina Frleta, Klapa Šufit, Gracijan Čop, Rišpet, Neven Barac, Katja Budimčić, Sabljar, Damir Vrbljanac i Igor Lesica. I naš novi ulaz danas, tek od ovog tjedna, dakle, imate ga priliku čuti s ovom pjesmom na glisti, ali već je to dobro poznato ime i dobro poznat gost naše gliste. Pa na 20. mjestu, za početak odmah, slušamo novi ulaz, Erik Balija, Kada prijedem doma.

0: Isti sakramenski džez, Damir Vebljanac, Igor Lesica, 19. mjesto ovotjednog liste. A vi, koje ste vi mjesto ovotjednog liste? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Šta radite?
1: Pa, evo, zovem listu.
0: Volim kad ljudi rade jednu stvar koncentrirano.
1: Da,
0: to se danas tako rijetko događa.
1: Danas je lista na redu.
0: Drago mi.
1: Ja bi svoj glas dala Mija Staraj.
0: More.
1: I Neven Barac.
0: Zapisano.
1: More, hvala,
0: more.
1: Puno, lep pozdrav.
0: Hvala, doviđenja, bubo, čao. Dobar dan i vama.
2: Halo, dobar dan.
0: Slušamo.
2: Evo, može jedan glas za Marina Margitića.
0: Može.
2: I može drugi za Josu Butorca.
0: Može.
2: Evo, i lijep pozdrav svima vama.
0: I vama, bog bog.
2: Hvala lijepa, bog bog.
0: Jel me voliš ka ja tebe, pita se Rišpet na 18. mjestu. Već se to 13 jedana pitaju na glisti.

0: Rišpet, jel me voliš kao ja tebe? Slušamo na 18. mjestu ovo tjedne gliste. Čuli smo za sad već novi ulaz, čuli smo i 19. mjesto, a čuli smo i neke od vas. Nadam se da ćemo još neke na 210777. To je sad taj trenutak. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Slušamo.
1: Za Paola Castellana i za Polića, može?

0: Bok.
1: Bok, bok.
0: Halo i vama.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovako, ja bih glasala za Alena Polića i Žaža Ruben.
0: Svakako zapisano, evo ga, tu je, more, more.
2: Hvala.
0: Molim, bok, bok.
2: Bok.
0: Jedra Pacijence i Gracijan Čop na 17. mjestu otjedne gliste, upravo.

0: šarec, hladost, ludost, ni brige, ni pamet. I se na valcer, onako.
1: Goran Banić je odlučio meni upaliti mikrofon, ali ja možda kihnem, Bane, samo da znaš, pa će svi znati. Kad sad pogledam za sobu, Neven Barac, 16. mjesto ovu tjedne liste, a sad vi, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako ste?
2: Dobro. Glasala bi za Alena Polića i za Paola Kastelana.
1: Može, zapisano.
2: Hvala vam puno.
1: Molim, bok. Pozdrav, bok, bok. Pa onda i vama, dobar dan.
3: E, dobar dan.
1: Otkud vi?
3: Iz Crikvenice.
1: Aha, čekajte, čekajte. Znači, ide glas Marinu Margitiću.
3: Može i njemu i Gracijanu Čop.
1: Može, zapisano, pozdrav Crikvenici.
3: Može, doviđenja.
1: Bog, bog, čao. Evo ga, lijepo smo se dogovorili, još se nešto i sjećam, ko od kuda, kako otprilike gravitira. E sad možemo 15. mjesto, Klapa Šufit uz tebe.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.

0: koristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matuljima namjenski je građana ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
3: Lesnina Zagreb East slavi 24. rođendan. Od 27. do 31. kolovoza ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
4: Veseli popusti i Back to School u Tower Centru.
5: Ove nedjelje povedite obitelj na znanstvenu radionicu Što se u moru skriva. Na drugom katu od 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Tower Centru.

0: Čekaj bi još. More moje, Mia Staraj. Na šestom mjestu ovo tjedne gliste. Već je s nama 11.1, prošli tjedan bila 9, ovaj put 6, ali čujemo ju često i u programu Radio Rijeke, to mi je baš drago za vas koji se možda još morate upoznati slikom i dijelom. Sigurna sam da će biti prilike. Mia Staraj je ono lijepo dijete, djevojka iz Lovrana, ja mislim, koja je bila na Voice Kids i oduševila je, a s ovom pjesmom bila je i na Miku. Dobro. Jesmo obavili sve te važne stvari, jesmo, sad možemo i na pozive, što su najvažniji danas, naravno, biračko tijelo, nadam se da je spremno, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, šta vi kažete?
1: Ja bih da Alena Polića i Josu Butorca.
0: Alen Polić i Josu Butorca.
1: I niko vas pozdravljam.
0: I ja vas, može, bog, bog, ajde, čao, dobar dan. Halo? Halo? Jeste tu?
2: Dobar dan.
0: E, dobar dan.
3: Halo.
0: Čekajte,
2: za Žažaru i za Paola.
0: Sad mi se gurate, za Žažaru i za Paola. Može. Zapisano.
2: Bok.
0: E, sad vi, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
0: Evo vas.
4: Pozdrav sa Cresa.
0: I vama.
4: Sa Akvatorija Cres Valun. Memorialni plivački turnir Florijan Burburan.
0: Mm-hmm. Znamo da se odvija, baš smo o tome jučer i pričali puno u programu. Je li lijepo?
4: Je, upravo pratimo malo.
0: Ajde, baš mi je drago, to ću ti...
4: Na barci.
0: Ima puno plivača.
4: Pa ima.
0: Ajde, drago mi je to
4: sve. Lijepa atmosfera je.
0: Fino.
4: Malo sa susjedima iz Valuna i tako.
0: Evo, vi ste sad upravo u ovom trenutku ste postali naš dopisnik iz Valuna s ovog turnira. Hvala vam na tome.
4: Pozdravite Davida Burburana, on je odgovoran.
0: Hoćemo svakako. Za koga ćemo glasat?
4: Francesco Squarcia.
0: A nemam.
4: A što ima?
0: Dobro da ste me to pitali, dobra prilika da ponovim. Erik Balija, Kada pridem doma, to nam je novi ulaz. Onda smo slušali Damira Vrbljanca i Igora Lesicu, Tisti sakramenski džez, pa Rišpet, Jel me voliš kao ja tebe, pa Gracijan Čop, Jidra pacijence, pa Neven Barac, Kad sad pogledam za sobun, pa Klapušu Fit uz tebe, pa Katju Budimčić Sabljar, Ne duguješ mi niš, pa Josu Butorca, Nikolu Kolačevića i Klapu Tić, Čase srcen ima za Vavik živim, pa Andrinu Frletu, Nite Alijete, pa Kožne jakne na Ten Brege, pa Viktora Čandrlića Jajaša Domovina, Luku Basija, Hladno pivo i kokteli, Žažara Band Moja najdraža, Paola Kaštelana, Ne iščen puno, i evo malo prije Miju Staraj, More moje.
4: A Nikola Benčić, Kokteli.
0: Luka Basi, Hladno pivo i kokteli.
4: Je.
0: Može, zapisano.
4: Šta još imate od ovih domaćih? Nisam pratio zadnje vrijeme, pa ne znam.
0: Evo, još ću vam reći ove koje nismo još čuli. Nismo još čuli Marina Margitića, Sve ove rožice. Nismo čuli još Done, Kostrenski kapetani. Nismo još...
4: Bože, Kostrenski kapetani.
0: Evo, zapisano. I vama lijepi pozdrav, uživajte.
4: Lijepi pozdrav sa Cresa.
0: Može, bok, bok. Porta Fiume, Mauro Staraj. Aha, Mauro Staraj i Labanda, Vaš giferale. Nešto od Armade, evo ga.

0: Naravno.
1: Za Pavla Kaštelana i za Andrinu.
0: Zapisano.
1: Hvala.
0: Molim, bog, bog, čao. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A vi bi?
2: Jedan glas za Nevena Barca i za Extra Large.
0: Neven Barac i Extra Large. Može, može, bog, hvala vam, pozdrav, bog, bog. Treće mjesto Done, Kostrenski kapetani, i danas ste ih lijepo podržali. Pa, sigurno sam da ćemo ih visoko držati još neko vrijeme.

0: Tango Zlobino, prošli tjedan četvrti, ovaj tjedan četvrti, šest tjedana ukupno s nama, to je Alen Polić. Bliži nam se kraj našeg liste, nije baš skroz, ali već smo tu negdje, a meni se čini kao da smo malo čas počeli. Dobro, 210777, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Mogu glasati?

0: Martina Majerle, Tamara Brusić, Josefina Jurišić i Karin Kuljanić ili Done. Evo ih, kostrenski kapetani na trećem mjestu ovotjedne gliste. A na 210777 vi. Dobar dan.
1: Dobar dan iz Delnica.
0: O, dobar dan Delnice, čekajte. Jedan glas ide za Žažaru, je li tako?
1: Da, za Žažaru i drugi za Maora, Staraj i Lavanda.
0: Može, pišem. Kako je u Delnicama?
1: Cijeli dan je bila plus 22, kako kažu.
0: A, plus 22, ali što nemate vi danas onaj Rika Fest, jesu arlaukali tamo, je li bilo fora?
1: A, ja, to je gore, nisam ja bio, ali je.
0: Ok, onda evo hvala na glasovima i hvala na uključenju iz Delnica. Pozdrav, bok. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A vi, gdje ste vi?
2: Ja sam u Zlobinu.
0: Znači Tango Zlobino.
2: Tango Zlobino i Katja Budin.
0: Može, ko naručeno, može.
2: Hvala.
0: Pozdrav, bok. Sad drugo mjesto od jedne gliste, Extra Large, Colstomigo Piense, Volpiu Ben. Valjda sam dobro to izgovorila.

0: 95,1.
1: Nije radio sve što svira.
0: 104,7. Radio Rijeka.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
2: Lesnina Zagreb East slavi 24. rođendan od 27. do 31. kolovoza. Ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko, 100 grama, 1 euro i 29. Lavaca kava kapsule, 10 komada, 4 euro i 29. Plodine, uvijek od akcije.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.

0: večeras u Dnevniku pogledajte. Hrvatska još traga za 1725 nestalih u Domovinskom ratu. Počelo dvodnevno obilježavanje Dana sjećanja. Više od 100.000 ljudi u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Na snazi posebne mjere. Islanđani na referendumu. Hoće li se opet pokrenuti pregovori o pristupanju Europskoj uniji? Ivanišević protiv Ćorića. U Splitu sportsko-humanitarni događaj za pomoć Omišu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Hrvatska još traga za 1725 nestalih u Domovinskom ratu. Počelo dvodnevno obilježavanje Dana sjećanja. Više od 100.000 ljudi u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Na snazi posebne mjere. Islanđani na referendumu. Hoće li se opet pokrenuti pregovori o pristupanju Europskoj uniji? Ivanišević protiv Ćorića. U Splitu sportsko-humanitarni događaj za pomoć Omišu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Kamen 95,1
3: cijela 7.
4: Radio Rijeka

0: Dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. Ja sam Ema Bubić, a i večeras zajedno prolazimo kroz 20 pjesama koje trenutačno slušaju milijuni ljudi diljem svijeta. Krećemo kao i uvijek od 20. mjesta te se polako penjemo ka samom vrhu.
1: Let's go!
0: Top 20.
2: Let's go!

0: 1, 2, 3, go.
1: Listu otvaramo pjesmom za koju je dovoljno odsvirati prva 4 akorda. I vjerovatno će pola prostorije već znati što slijedi. Noel Gallagher napisao je Wonderwall, a pjesma je objavljena 1995. godine na albumu What's the Story, Morning Glory. Iako se godinama pričalo da ju je napisao za svoju tadašnju djevojku, Noel je kasnije rekao da je pjesma zapravo o zamišljenoj osobi koja dolazi i spašava vas od vas samih. Više od 30 godina kasnije, ponovo među najvećim hitovima, Oasis i Wonderwall.

0: Top 20 from Radio Rijeka.
1: Na 19. mjestu Taylor Swift i još jedan dokaz koliko voli književne reference. Ofelija je lik iz Shakespeareova Hamleta, a njezina priča završava tragično nakon što se nađe uhvaćena između ljubavi, obitelji i svega što se raspada oko nje. Taylor tu poznatu priču koristi kao polazište za vlastiti pogled na ljubav, gubitak i sudbinu. Slijedi nam The Fate of Ophelia. 19.

0: Top 20 Radio Rijeka.
1: Bila je to Taylor Swift i The Fate of Aphelia. Idemo dalje. Dominic Fike napisao je Baby Doll u prilično neobičnom razdoblju svog života. Pjesma je nastala dok je bio u kućnom pritvoru na Floridi. Kasnije je opisao kako je tada imao gitaru, laptop i pogled kroz prozor na parking kako bi mogao vidjeti dolazi li njegov službenik za nadzor. Iz te kaotične faze nastala je pjesma koja je godinama kasnije postala jedan od njegovih najvećih hitova. Dominic Fike i Baby Doll. 80.

0: bring the action.
1: Top 20. Radio
2: I
1: Rijeke.
2: Prvi novi ulazak večeras donosi nam Stella Lefty. Boston je country pop pjesma koja je eksplodirala na TikToku, ali iza nje se razvila i dosta zanimljiva priča. Nakon izlaska mnogi su primijetili sličnost sa pjesmom Stick Season od Noah Kahna. Stella je rekla da ga nije namjerno kopirala, ali nakon razgovora s njegovim timom odlučila mu je dati autorski kredit kako bi izbjegla bilo kakav spor. Pjesma je postala prvi veliki Billboard hit i praktički preko noći promijenila karijeru. Novo na listi Stella Lefty i Boston. 17.

0: Top 20.
1: Go ahead. Make my day.
0: Top 20 chart.
2: Na 15. mjestu prvo večerašnje pojavljivanje Olivije Rodrigo. The Cure vrti cijelu pjesmu oko metafore lijeka i bolesti. Olivija pjeva o tome kako ponekad očekujemo da će nas druga osoba izliječiti, a onda shvatimo da neke stvari ipak moramo sami riješiti. Pjesma je ujedno najavila njezin album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, a na fizičkom singlu našla se i dodatna pjesma Never Do. A mi sada slušamo Oliviju Rodrigo i The Cure.
0: 15.

0: Top 20
1: from Radio Rijeka.
0: Top 20 from Radio Rijeka.
2: Na 14. mjestu Temper City. Self-Aware je debitanski single benda i žanrovski se najviše naslanja na alternativni rock uz dosta modernije pop produkcije. Zanimljivo je da se članovi Chen Cordova i Aviv Barinholtz poznaju još od 12. godine. Prije Temper City radili su i kao producenti. A ovo je ujedino i njihov prvi single koji je završio viralan na TikToku. Slušamo Self-Aware.

Slijedi nam Malcolm Todd. On je Earring zapisao kao savršen uvod u svoj Heartbreak mixtape Sweet Boy. Pjesma prati njegove misli dok pokušava ponovo uspostaviti kontakt s osobom koju je izgubio iz života. Produkcija spaja bas, gitaru, retro klavijature i dosta opušten groove. Pa pjesma zvuči puno vedrije nego što je zapravo njezina priča. Na 13. mjestu slušamo Earrings. 13.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Na 12. mjestu BTS. Kod BTS-a je zanimljivo koliko su tijekom karijere mijenjali žanrove. Krenuli su s puno hip-hopa, a kasnije prošli kroz ADM, R&B, disco pop, funk i čisti pop. Swim pripada njihovoj novijoj fazi i donosi puno mekši ljetni zvuk. Slušamo BTS i Swim.

0: for the day.
1: Top 20 chart. Top 20.
2: Keep the frequency clear.
1: Top 20.
3: Radio Rijeka.
4: Na korak smo do topa 10. Tu nas čeka Olivia Dean. Ona je Man I Need opisala kao pjesmu koja govori o tome da znaš kako zaslužuješ biti voljen i da se ne bojiš to jasno izraziti. Samo ju je opisala kao pjesmu napravljenu za ples, a produkcija miješa pop, R&B, gospel i soul. Olivia Dean i Man I Need.
1: 11.

Stop 20. Top 10 otvara Ariana Grande s naslovnom pjesmom albuma Petal. Ariana je tijekom karijere počela kao glumica u Nickelodeonovoj seriji Victorious, a danas je jedna od rijetkih pop zvijezda čiji se vokalni raspon redovito uspoređuje s Mariah Carey. U pjesmi Petal vraća se dosta nježnijem R&B i pop zvuku, s puno prostora za glas i harmonije. Slijedi nam Ariana Grande i Petal. 10.

Slušate Top 20 Radio Rijeke. Na devetom mjestu Tame Impala i Jenim. Tame Impala zvuči kao bend, ali u studiju je to gotovo potpuni projekt jednoga čovjeka. Kevin Parker sam piše, svira, snima i producira većinu materijala. Na koncertima se naravno pretvara u pravi bend. A Dracula je ove godine dobila još jedan poseban trenutak kada se Jenny pojavila kao gošća na koncertu Tame Impale u Bostonu i zajedno su pjesmu izveli uživo. Slijedi nam Dracula

0: top 20 charts.
1: Na osmom mjestu Michael Jackson i Billie Jean. Producent pjesme u početku navodno nije bio oduševljen dugim instrumentalnim uvodom i želio ga je skratiti. Ali Michael inzistirao je da ostane jer je upravo groove bio ključ pjesme. I dobro da jest. Ta bas linija danas je jedna od najprepoznatljivijih u povijesti pop glazbe. Michael Jackson i Billie Jean. 8.

0: 20 from Radio Rijeka. Top 20 from Radio Rijeka.
1: Ponovo Olivia Rodrigo, ovaj put na 7. mjestu. Jedna od njezinih glavnih karakteristika. Se pretvori u puno veći, dramatični pop-rock trenutak. 7. mjesto, Olivia Rodrigo i Stupid Song.

Na šestom mjestu Alex Warren. Njegova je priča pomalo netipična. Prvo je postao poznat kao youtuber i član Hype House-a, a tek nakon toga počeo je ozbiljnije graditi glazbenu karijeru. Ordinary je ljubavna pjesma o tome kako jedna osoba može potpuno običan život učiniti posebnim. A ono što je počelo kao karijera na društvenim mrežama završilo je globalnim pop hitom. Šesto mjesto, Alex Warren i Ordinary. 6.

I dalje ste u Stop 20 Radio Rijeke, a mi ulazimo u najboljih pet uz pjesmu iz 2012. godine. Beauty and a Beat producirao je jedan od najuspješnijih pop autora svih vremena, Max Martin zajedno sa Zedom. Zanimljivo je da pjesma u početku čak nije bila napisana za Justina. Zed ju je radio za svoj projekt, ali je na kraju završilo kod Justina. Nicki Minaj je zatim dodala svoj prepoznatljivi rap dio i dobili smo jedan od najvećih dance pop hitova tog razdoblja. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and a Beat. Five.

0: Rebecca. Top 20.
1: Drugi novi ulazak večeras i odmah na četvrtom mjestu. Vraća nam se Tame Impala, ovoga puta s pjesmom Loser. Žanrovski je riječ o dosta funky, psihodeličnom popu, ali najbolja priča je zapravo vezana uz spot. U njemu glavnu ulogu ima Joe Carey, kojeg većina zna kao Stevie-a iz Stranger Things-a, ali koji paralelno ima i vrlo uspješnu glazbenu karijeru pod imenom Joe. Jedno vrijeme je i bio na našoj listi. Ovoga ljeta pjesma je dobila još jedan veliki boost kada je korištena u filmu Spider-Man Brand New Day, nakon čega je naglo skočila na svjetskim ljestvicama. Novo na našoj listi, Tame Impala i Loser.
0: 4.

Bronz ovoga tjedna pripada Eli Langley. Choosing Texas je pravi moderni country, ali produkcijom podsjeća na country kasnih 70-ih i 80-ih. Čuje se stil gitara, a cijela priča djeluje kao mala glazbena scena iz filma. Ela pjeva o muškarcu za kojeg shvaća da mu srce cijelo vrijeme pripada Texasu, a ne njoj. Na trećem mjestu slušamo Choosing Texas.

0: Top 20 charts.
1: Na drugom mjestu ovoga tjedna Ariana Grande. Kod Ariane je zanimljivo koliko često sama gradi vokalne harmonije. Umjesto jednog pratećeg vokala zna snimiti veliki broj vlastitih vokalnih slojeva i od njih napraviti gotovo cijeli zbor. To je postalo jedno od njezinih zaštitnih znakova, a čuje se i u novim materijalima. Na drugom mjestu Hate That I Made You Love Me.

I stigli smo do samog vrha. Shakira i Burna Boy još uvijek imaju jednu od najvećih pjesama ovoga ljeta. Daj daj, službenu pjesmu svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine. Zanimljivo je da je prvenstvo završilo još 19. srpnja, ali pjesma je nastavila rasti i gotovo mjesec dana poslije i dalje bila broj 1 na Billboardovim globalnim ljestvicama. Suradnja zapravo jako dobro spaja njihove svijetove, Shakirine latino i pop utjecaj sa Burna Boyevim afrobeatsom. Ovo tjedni broj 1 ponovo, Topa 20 Radio Rijeke, Shakira, Burna Boy i Daj Daj.

0: tjednom. Ja sam Ema Bubić, hvala vam što ste bili uz mene i Top 20 Radio Rijeke. Ponovo se družimo sljedećeg petka s novom listom, novim pjesmama i nadamo se još nekoliko dobrih priča iza njih. Do tada uživajte u ostatku večeri i ostanite uz Radio Rijeku. Pusa bok!
1: There are at least three people from another planet living on Earth today.
2: Top 20 chart.
3: Radio Rijeka.
4: Game over, man!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
2: Na Thompsonov koncert stiglo oko 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
0: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
2: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake.
2: U Vukovaru se održava dvodnevno obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Najveći broj odnosi se upravo na Vukovarsko-srijemsku županiju, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je velika većina s područja samog grada Vukovara. Održana je tematska sjednica Odbora za ratne veterane, tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. U oči sjednice predsjednik vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. Ministar Tomo Medved i Vukovarka Ružica Mikalić, koja još traži brata i supruga.
3: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
4: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije. Tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
2: Gotovo 100.000 uglavnom mladih ljudi stiglo je u Vukovar. Na snazi je posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje ITC Vukovar. U Vukovaru je kolega Vlatko Franjin.
5: Dobro večer još jednom slušateljima prvog programa Hrvatskog radija iz Vukovarske gospodarske zone. Dobro večer s ovog glazbeno-scenskog spektakla koji nam je u tijeku. Procjene su govorile o 100.000 ljudi koji će nazočiti večerašnjem koncertu i mislim da s dosta velikom sigurnošću možemo potvrditi da su se ova predviđanja i ostvarila. No, unatoč rijeci ljudi koja se ovih dana slila u Vukovar iz cijele Hrvatske pa i puno šire, cijeli ovaj dan uoči koncerta je protekao bez incidenata. Što više, ljudi s kojima smo razgovarali uputili su brojne pohvale za organizaciju, počevši od parkinga pa do samog ulaza na prostor za posjetitelje. S druge strane, atmosferu koja je u gradu vladala još od jučer, preko cijelog današnjeg dana, a pogotovo atmosferu u ovim trenucima, teško je riječima opisati. Pa stoga onda predlažem da dio nje poslušamo od onih koji su najviše za nju i zaslužni.
6: Dragi Vukovare, lijepo je biti u tebi, k tebom, s tobom, svojom emocijom. Vukovarke, Vukovarci, vas posebno pozdravljam. Pozdravljam sve branitelje, kako čujem da su došli iz svih hrvatskih krajeva ovdje u Vukovar. I večeras pjevajmo, ne štedimo grlo! I nemojmo se suzdržavati ni emocijom, jer tu smo u Vukovaru. Idemo dalje.
7: Uvijek je dobro kad Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš. To je uvijek top. Tako da, bit će i ovo dobro.
8: Dojmo i super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva. Ljudi super, zabavne jako i radujem se.
9: Super, sve najbolje. Fenomenalno.
10: Sve je fantastično, sve je kako treba. Organizacija, doživljaj je prekrasna nešto. Nije
5: samo na kraju kako je ponovno pripremljen i show s dronovima, a koji bi, kako se doznaje, trebao biti čak još i spektakularniji nego onaj na hipodromu prije nešto više od godinu dana. Toliko za sad iz Vukovara.
1: Kronika dana.
2: U naletu osobnog automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča malo prije 16 sati ozlijeđene su 4 osobe. Zbog jedne je intervenirao helikopter. Uz zatvorenu autocestu i kilometarske kolone problem su stvorili nesavjesni vozači koji su vozili hitnom koridorom, a otkrile su ih snimke na društvenim mrežama. Iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača, glasnogovornica policijske uprave Maja Brozičević.
11: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezane uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitni, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, oni su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji takvih radnji.
0: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih i na desetke ranjenih, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, dronovi i drugo streljivo smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti tamo, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski i najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
12: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
2: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultati do samog kraja biti neizvjesni. Birališta su otvorena do 22 sata. Ivan Kazorić.
13: Sve ankete pokazuju da je otprilike jednak broj Islanđana za i protiv ponovnog otvaranja pregovora s Europskom unijom.
14: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima i bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
13: Reykjavik je suspendirao prve pregovore 2013. zbog pitanja kontrole nad ribarstvom i djelatnostima povezanim s morem, koje čine čak 40% islandskog izvoza, i to je pitanje koje i danas dijeli zemlju. Profesorica međunarodne politike Vilborg Gudjonsdottir.
14: Mislim da oni koji glasuju za uglavnom žele usvojiti euro i postići veću stabilnost na ekonomskom planu. Glavni razlozi za ne je želja za održavanjem suvereniteta Islanda i naše kontrole u pitanjima kao što su ribarstvo, poljoprivreda i općenito pravosuđe i zakonodavna moć.
13: Do referenduma i promjene raspoloženja prema Europskoj uniji dovele su geopolitičke promjene i strah od novih međunarodnih izvanrednih okolnosti. Island nema vlastite oružane snage i oslanja se na NATO i obrambeni sporazum sa Sjedinjenim Državama, no prijetnje američkog predsjednika Trumpa da će anektirati Grenland povećale su zabrinutost u zemlji. Socijaldemokratska vlada uložila je velik politički kapital u referendum. Premijerka Kristrun Frosta Dotir.
14: Danas je dobar dan. Došli smo do točke u kojoj sve u rukama nacije. Ili ćemo ući u pregovore i tražiti dobar sporazum za zemlju, ili ćemo rasprave o Uniji ostaviti po strani, barem za sad. Rezultat je vrlo nepredvidiv, ali izuzetno je uzbudljivo bilo vidjeti tako mnogo ljudi angažiranih u javnoj raspravi. Jedva čekam vidjeti što će nacija reći.
13: Za Europsku uniju pristupanje bogate i stabilne zemlje poput Islanda predstavljalo bi prvi i najlakši korak k najavljenom proširenju, jer Island je već dio jedinstvenog tržišta, šengenskog prostora i EFTA, pa se procjenjuje da bi pregovori mogli biti dovršeni u roku od 2 godine. Tada bi Islanđani s jasnim rezultatima pregovora trebali na još jednom referendumu odlučiti o samom pristupanju Uniji. Negativan rezultat današnjeg referenduma bio bi udarac za socijaldemokratsku vladu Islanda, ali i Brisel koji želi pokazati da je zajednica još dovoljno privlačna da je izabere jedna od najbogatijih i najrazvijenijih evropskih demokracija.
1: Kronika dana.
2: Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima.
14: Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo na to da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, ali nažalost više mu nije bilo pomoći.
2: 8. memorialnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj 30. kolovoza 2007. godine u požaru je smrtno stradalo 6 vatrogasaca, a 6 su umrla od posljedica teških ozljeda. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomen na kolege stradale u kornatskoj tragediji. Iz Vodica se javio Hrvoje Gunjača.
15: Srce Kornatsko, u sjećanje na kolege koje su na Kornatima ostavili svoje srce, poručuje Ante Sladoljev iz DVD-a Vodice.
16: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce koje nikada nećemo zaboraviti i zahvaliti se na njihove žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
15: Sa stradalom četvoricom vodičkih vatrogasaca Komnog je 30. kolovoza 2007. u smjeni bio Marinko Mičin, zapovjednik DVD-a Vodice, no igrom slučaja otišao je na drugu intervenciju.
17: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 DVD-a Vodice nosi svaki ime od našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
15: Povezanost vatrogasaca ne poznaje granice. Kolege iz slovenskog PGD-a Videš ne propuštaju vodičko nadmetanje Srce Kornatsko, kaže njihov zapovjednik Damjan Selinček.
18: Kao vatrogasci iz Slovenije, Hrvatske smo si vrlo blizu. Ako se bi nam nešto desilo, ja znam da nam može pomoći u bilo koje vrijeme, u bilo koji sat. Kolega iz Hrvatske.
15: Samo natjecanje Fire Combat priprema je za što uspješniju borbu s vatrenom stihijom. Pod punom vatrogasnom opremom dvočlane ekipe na poligonu savladavaju razne prepreke, provlače se i penju, nose lutku nesrećenog teško 70 kg i vuku crijevo pod punim pritiskom, opisuje Marinko Mičin.
17: Pod tlakom to vam neki 150 kg, to morate vući, ali nakon cijelog poligona to vam još zadnje. Znači zadnji atom snage i tamo moraš ugasiti vatru, znači moraš baš ono biti spreman. Psihički, fizički, a više fizički.
15: Sutra na samu 19. obljetnicu kornatske tragedije u spomen parku stradalim vatrogascima na otoku Kornatu održat će se komemoracija i misa u kapelici Svetog Florijana, a suhozidne spomen križeve 12 vatrogasaca obići će članovi obitelji, kolege i prijatelji.
2: Prosvjed zbog smrada iz osječke kompostane u naselju Potravlje. Stanovnici traže neovisnu stručnu analizu i izmještanje kompostane. Javio se Neven Knežević.
19: Okupljeni oko inicijative Naše Podravlje kažu već godinama udišu smrad, a sve se pogoršalo posljednjih nekoliko godina kada je smrad postao neizdrživ.
20: Itekako se osjeti, baš je moja obiteljska kuća na tih 200-300 metara od kompostane, mi smo prvi na udaru. Taj smrad se osjeti u Donjem gradu, u bolnici pacijenti osjete, na promenadi, tako da kad god dođem ovdje i prenoćim oko 5-6 ujutro, to je toliko nesnosan smrad da se prozori moraju zatvarati.
19: Kaže mještanka Dora Vestić. Na prosvjedu je istaknuto da su se već nekoliko puta sastali s predstavnicima gradske komunalne tvrtke Unikom, no naišli su, kako kažu, na ignoriranje i umanjivanje stvarnog problema. Predstavnik inicijative građana Podravlja Hrvoje Domazetović napominje da se problem pogoršao posljednjih godina kada se bio otpad počeo miješati s muljem iz kolektora, te kada se otpad počeo noću dovoziti kamionima iz drugih gradova i mjesta. Dodaje da je godišnja količina otpada i mulja koji se odlaže u kompostani višestruko premašena.
21: Mi ne možemo stati, znači mi ne možemo odustati, ovako se živjeti ne može. A oni koje mi plaćamo da brinu o nama, nam dođu ovdje reći da smo maloumni i da ne smrdi.
19: Kaže Domazetović i traži neovisnu analizu i izmještanje kompostane. Dodajmo na kraju da je osječki Unikom danas uputio.
2: Zadnji je vikend u kolovozu, još jedna smjena gostiju. Sve češći odlasci putnika najavljuju kraj glavne sezone. Snježana Miljak.
22: I zadnje kolovoškog vikenda splitska je trajektna luka u znaku smjene turista. No više odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
23: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, s otoka prema kopnu. Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend.
22: Živo je u splitskoj zračnoj luci. Mate Mel.
24: Brojke su evo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku i smjenjuju se gosti. Dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
22: Na dobru postsezonu računaju udruzi jedinstvenih hotela Impresija. Predsjednik udruge i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić.
25: Vidimo najave za 9. mjesec koji je već na nekih 90% popunjen. Zadovoljni smo gledajući ovaj dio turističke godine do kraja 8. mjeseca je porast nekih 10% u odnosu na prošlu godinu. Kroz rujan i listopad gosti su nam većinom Amerikanci, tu su još Englezi i dio Francuza.
22: Sezonom pretkom su bili mnogi izazovi, zadovoljni su i udruzi poduzetnika u hotelijerstvu koja okuplja velike hotelske kuće. Direktor udruge Bernard Cenzerović.
26: Po sezonu gledamo s optimizmom. Prema podacima koje baratamo, negdje oko 50% naših članica očekuje ponavljanje brojke iz lanjske podsezone koja je bila najbolja u povijesti, a negdje oko 50% blagi pomak.
22: Manje gužve i vrućine te niže cijene nego na vrhuncu sezone računaju u sektoru privući će goste. Pa bi i po sezona mogla biti dobra, osobito zadržili se lijepo vrijeme.
2: U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. Svoje suhomesnate i druge domaće proizvode predstavlja 30 izlagača. Ovogodišnji je partner Istarska županija. Pršute je kušala Sunčica Cokarić.
27: U Milović Zagori suše se pršute od međumorskih svinja, sve domaće, kaže pršutar Mile Maleš.
28: Pa znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
27: Malo, ali dobro, to je ono što hrvatska proizvodnja može, a da bi bilo održivo, potrebno je znanje, promidžba i međusobno povezivanje, objašnjava izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta Ante Madir.
29: Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju i vidjeli smo te primjere.
3: Međutim, u autobusu smo svi složni, ali kad izađemo iz tog autobusa, svako mi se čini da radi opet na svoj način.
27: Dalmacija nema potencijal za proizvodnju svinja, ali ima Slavoniju, istaknuli su sudionici panela, među kojima je bio i pročelnik za poljoprivredu Istarske županije, Ezio Pinsan.
4: Treba poticati da se što više hrvatskih pršuta proizvodi od hrvatske sirovine, naravno da je tu potrebno koristiti oznake izvornosti.
27: Imaju ih istarski, krčki, dalmatinski i drniški pršut, što im otvara europsko tržište od 550 milijuna stanovnika. No mi ne proizvodimo dovoljno ni za svoje potrebe, dodaje Pinsan.
4: Kada uključimo još i turizam, gdje mi imamo 5 milijuna gostiju svake godine, koji imaju preko 30 milijuna noćenja, nikad se u Istri neće toliko pršuta proizvesti i cijela Hrvatska da proizvede, sve bi se moglo upravo i u tom segmentu turizma, tako da ovaj proizvod, zaključili smo, ima veliku perspektivu.
27: Godišnje proizvedemo 550 tisuća komada, a najbolje od toga našlo se na trpezi Drniškog festivala. Po svoje zaloge stigli su posjetitelji sa svih strana.
5: Iz Tuzli smo došli specijalno za ovaj dan.
6: Ja sam iz širokog brijega.
7: Melbourne, Australia, yeah. Very nice, very nice. We are from Ukraine.
27: Potražnja je velika, proizvodnja skromna, potrebno je stoga dodatno ju potaknuti, prije svega pozitivnim politikama i udruživanjem, složili su se sudionici ovogodišnjeg festivala Drniškog pršuta.
14: Spašena je replika antičkog rimskog broda i vraćena je u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz rijeke Drave. Zahvaljujući angažmanu hrvatske vojske, spašena je od daljnjega propadanja. Iz MORH-a napominju da je zbog izrazito niskog vodostaja Drave brod bio nasukan na sprudu, pa je postojala velika opasnost od njegova oštećenja i propadanja.
2: Iz studija našeg drugog programa, Davor Lulić.
8: Pozdravimo sada i slušatelji Kronike dana na našem prvom programu. U prvoj utakmici petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra i Dinamo odigrali su neodlučeno 2-2, a upravo igraju Varaždin i Rudeš. Tu utakmicu prati Lovar Komagdić.
9: 65. minuta, rezultat je 0-0, Varaždin onako papirološki u statusu velikog favorita, ali to nije potvrdio protiv Rudeša, da pače prije nekoliko trenutaka Mamić nije nakon VAR provjere iskoristio 11 teras, pogodio je vratnicu, premda je vratara Rogića uspio prevariti. Varaždin je imao odličnu priliku preko Latkovića u 13. minuti, Rogić je tada uspješno intervenirao, lopta je pogodila vanjski dio mreže, Rudeš puno više od simpatičnosti namučio je za sada Varaždin, prilika Saha na početku u drugoj minuti. Zanimljive sekvence, igralo se na jednoj i drugoj strani, veći posjed lopte za Varaždin, međutim rezultat je i dalje 0-0.
8: Istra i Dinamo odigrali su u Puli 2-2, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
10: Dinamo je jedva izbjegao poraz u Puli, Istra zaslužila vrijedan bod, a mogla je i do sva tri da je Maurić u 78. minuti zabio iz kontra napada, ali je Nevistić oči u oči obranio udarac Istrinog veznjaka. Nakon toga u 84. Preveljak je glavom iz gužve uspio zabiti za 2-2 i naplatio pritisak Dinama koji je trajao gotovo cijelu utakmicu, ali bio uglavnom jalovoga karaktera. Vodstvo su od 2-1 domaćini donijeli iz nadahnutog prvog poluvremena u kojem je Jaganjac prvo u 14. minuti zabio iz kosa s desna pogotkom u kontra kut, a nakon što je umorni Dinamo ipak uspio u 24. golom Belje glavom s Peterca izjednačiti, već u 30. Ahmet je nakon sjajnog proigravanja Frederiksena ponovno doveo Istru u vodstvo. Dinamo je usprkos bljedom izdanju ipak izbjegao poraz u završnici zabavne utakmice u kojoj je uživalo 5000 gledatelja. Istra Dinamo 2-2.
8: Sutra će igrati Osijek i Slaven Belupo, u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Dinamo i Hajduk doznali su rasporede europskih utakmica. U Europskoj ligi Dinamo će najprije 16. rujna u goste Hapoel Berševi, potom u Maksimir stižu Anderlecht i NEK, pa slijedi gostovanje kod Sunderlanda. 26. studenoga u Maksimir stiže Bayer Leverkusen, zatim Odrima slijede dva gostovanja kod AZ Alkmara i Rena i na kraju 28. siječnja Dinamo će ugostiti Šturm. Hajduk će u konferencijsku ligu krenuti 15. listopada kada na Poljud stiže Ajax. Splićani zatim imaju dva gostovanja kod Tuna i Lincolna, pa im dolaze St. Truden i North Zealand, te u posljednjem kolu 17. prosinca idu u goste Midtjyllandu. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a suparnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. Na mediteranskim igrama u Tarantu još tri medalje stigle su Hrvatskoj iz džuda. Zlatno je osvojila Helena Vuković, a bronce Iva Oberan i Lara Cvjetko.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Mateja Štibuhar.
0: Subota je bila obilježena promjenjivom naoblakom uz više sunčanog vremena u drugom dijelu dana. Uglavnom je u unutrašnjosti mjestimice bilo kiše, ponegdje u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuhao je umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, dok je na Jadranu i predjelima uz njega puhao jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša je temperatura bila većinom od 25 do 30 stupnjeva, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 30 i 35. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna između 29 i 34 Celzijeva stupnja. I u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
14: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
2: Na Thompsonov koncert stiglo 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
14: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
2: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
14: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
6: 95,1 102,7 104,7
11: Radio Rijeka.

102,7 104,7 Za vas Radio Rijeka.

0: Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku. Istaknuto je u Vukovaru na dvodnevnom obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka dola. Nakon njega poslušajmo i Vukovarku Ružicu Mikletić koja još traži brata i supruga.
1: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
2: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije. Tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Koncert je počeo u 20 sati, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi je i posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmova posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top, tako da bit će i ovo dobro.
4: To je moj super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva, ljudi su super, zabavne jako I radujem se.
5: Super, sve najbolje, fenomenalno.
6: Sve je fantastično, sve je kako treba, organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Na Thompsonovom koncertu I došlo bi uvijek I uvijek. Hvala je.
0: U naletu osobnog na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok I Gornja Ploča ozlijeđene su 4 osobe. Zbog jedne je intervenirao I helikopter. Uz zatvorenu autocestu I kilometarske kolone problem su stvorili I nesavjesni vozači koji su vozili hitnim koridorom, a otkrile su ih snimke na društvenim mrežama. Iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača.
7: Vijesti.
0: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih I na desetke ranjenih, među kojima ima I djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski I najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
8: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo I spasioci.
0: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je I dalje pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan.
9: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima I bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
7: Vijesti.
0: Stanovnici osječkog prigradskog naselja Podravlje prosvjedovali su zbog intenzivnog smrada koji već godinama dolazi iz kompostane na lijevoj obali Drave. Na taj problem poručuju, upozoravaju godinama, ali i gradska vlast ignorira. Sada traže hitno premještanje kompostane na prikladniju lokaciju. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
7: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana, ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod koji se gura taj mulj.
10: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Prosvjednicima je odgovorio direktor gradske tvrtke Unikom koja upravlja kompostanom Igor Panđić. Poručuje da je inspekcija zaštite okoliša prije 3 dana potvrdila da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari niže od propisanih graničnih vrijednosti. Dodaje i da se ondje radi s neopasnim otpadom u skladu s izdanom dozvolom i elaboratom gospodarenja otpadom. Također tvrdi da Unikom primjenjuje mjere kojima se spriječava neugoda zbog neugodnih mirisa. Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije naveo je da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu, tvrde iz bolnice. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost više mu nije bilo pomoći.
11: Vijesti.
0: Osmim memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj 30. kolovoza 2007. godine u požaru je smrtno stradalo 12 vatrogasaca. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije, koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije, u spomen na kolege stradale u kornatskoj tragediji. Govore zapovjednik DVD-a Vodice Marinko Mičin i član DVD-a Ante Sladoljev.
12: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila DVD-a Vodice nosi svaki ime od našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
13: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce, koje nikada nećemo zaboraviti, zahvaliti se na njihove žrtvi što su podnijeli i nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
11: Sport.
0: Opširnije je Davor Lulić.
14: Odigrane su prve dvije utakmice petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Istra i Dinamo u Puli su odigrali 2-2. Istra je povela pogotkom Jaganjca u 14. minuti, izjednačio je Belju u 24. pa je za Istru zabio Ahmeti u 29. Konačnih 2-2 postavio je Prevljak u 84. minuti. Varaždin je bio bolji od Rudeša s 2-0 pogodcima Latkovića u 72. i Canjuge u 84. minuti. Dinamo i Hajduk doznali su rasporede europskih utakmica. U Europskoj ligi Dinamo će najprije 16. rujna u goste Hapoel Berševi, potom u Maksimir stižu Anderlecht i NEK, pa slijedi gostovanje kod Sunderlanda. 26. studenoga u Maksimir stiže Bayer Leverkusen, zatim Odrima slijede dva gostovanja kod AZ Alkmaara i Rena i na kraju 28. siječnja Dinamo će ugostiti Šturm. Hajduk će u konferencijsku ligu krenuti 15. listopada kada na Poljud stiže Ajax. Splićani zatim imaju dva gostovanja kod Tuna i Lincolna, pa im dolaze St. Ruden i North Zealand, te u posljednjem kolu 17. prosinca idu u goste Midtjyllandu. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. Na mediteranskim igrama u Tarantu još 3 medalje stigle su Hrvatskoj iz džuda. Zlatno je osvojila Helena Vuković, a bronce Iva Oberan i Lara Cvjetko. Najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u 8. etapi španjolske Vuelte. Slomio je ključnu kost i vratni pršljen, a ima i potres mozga.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice poslijepodnevni pljusak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša između 29 i 34 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
11: Slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaleš, to je uvijek top.
4: To je moj super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek.
1: Vijesti.
0: Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt 37 ljudi, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno. Predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice pljusak, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviše između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
8: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku Surenskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad je u Thompsonovom koncertu, to nema da omaleš, to je uvijek top.
4: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
5: Super.